Randa grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai. Ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

0: Natalija Bunkė, Norai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

mokslas šiandien. Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesa paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonoms apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip padomina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnes žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.

0: mokslas šiandien.
1: Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyvių degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra, gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius – 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis ES reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai ES, o ne reali rinkos paklausa.

0: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: kas šiandien.
1: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte prieš maždaug 2,5 tūkstančio metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinė aplinka, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be Florido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoje vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo. Šis svarstymas buvo numatytas dar Liepos pradžioje, vėliau Rugpjūčio pradžioje, bet sulaukus prašymų jį teko atidėti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vieši Latvijoje. Ten numatyti susitikimai su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi kitais valdžios atstovais. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas išvyksta į Estiją, šiai šiandien minint nepriklausomybės dieną. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė Jonavoje vykusiose rungtynėse užtikrintai 99-88 nugalėjo Arizonos universiteto Wildcats komandą. Šį vakarą pusę aštuntos pagrindinė Lietuvos komanda vadovaujama Rimo Kurtinaičio Kaune priims Estiją. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labas rytas, bičiuliai, draugai. Malonu žinoti, kad ir vėl jūs esate kartu su Relax FM ir laida Geriausia diena. Labas rytas, Giedriau.
1: Labas rytas, suraitytas. O beje, kodėl sako žmonės labas rytas, suraitytas?
0: Todėl, kad rimuojasi, viskas labai paprasta.
1: Kas ten suraityto? Man atrodo, čia niekas neužsukta, nepriraityta, čia viskas tiesiai, atvirai. Vat pavyzdžiui, taip atvirai, kaip galime ir pristatyti pirmąją šios laidos rubriką.
0: Ryto kalendoriaus lapelis. Ir mes atvirai atverčiame kalendorių, kuris šiandien rodo rugpjūčio 20-ąją, tai ketvirtadienis. Saulė šį rytmetį patekėjo 6 valandą 1 minutė, ji leisis 20 valandų 43 minutės, dienos trumpėja, bet vis dar lieka nemažai, dienos ilgumas 14 valandų 42 minutės.
1: Su vardadieniais šiandien sveikiname Bernardus, Tolvinus, Neringas ir Nemunus. Sveikinam.
0: Sveikiname juos ir jūs nepamirškite sveikinti tų, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną, jubiliejų ar kokią nors kitą ypatingą išskirtinę progą.
1: Parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Ką norite pasveikinti, jubiliato ar solenizanto vardą ir telefono numerį, užsiėmimą, kuo jis užsiima ar ką mėgsta, kad mes galėtume šiek tiek plačiau jam pačiam nežinant pakalbėti tą temą. O dar norisi, žinai ką pasveikinti?
0: Saky ką.
1: Estus, mūsų brolius Estus su jų nepriklausomybės atkūrimo diena ir apie tai dar būtinai pakalbėsime laidoje, o jau visai netrukus grįšime čia tam, kad, na, pakalbėtumėm ir apie itin atvirą orų prognozę, o gal ir kokį prietarą prisimintumės.

0: Vos kelios minutės lieka iki 7 valandos ir naujausių radijas LT žinių. O mes čia norime pasidalinti neegzistuojančiais liaudės prietarais, kurie kaip mat
1: tampa egzistuojančiais. Taip, šiandien norisi ir vėl kalbėti apie tą šlapumą aplink, nes, nu, klausykit, kiek jau čia to lietaus gali būti. Aš galvoju, kad, nu, reikėtų jau ir pertrauką kokią padaryti. Bet vienas iš tokių neegzistuojančių liaudės prietarų sako, kad jeigu šiandien sušlapai vieną koinę, diena bus sėkminga.
0: Bet linkime sušlapti vieną koinę, kad ir kaip keistai tai beskambėtų.
1: Į balą taip, tešt, kur nors, ne, ir, oi, ir kaip gerai, kaip gerai.
0: O jeigu ketvirtadienį prieš išeidamas iš namų 3 kartus grįžti patikrinti ar uždarei duris, tai savaitės pabaigoje dar būtinai pamirši, ko išėjai į parduotuvę.
1: Gerai, kartais reikia užsimiršti. Ir dar sako, jeigu rugpjūčio 20-ąją žolė šlapia, tai reiškia ilgą vasarą.
0: Kas yra visiškai neblogai, nes tos pratestos, uždelstos vasaros visai norėtųsi, jeigu jau čia tikrąją vasarą paskutinėmis savaitėmis ima mums ir gadina ją lietus.
1: Taip, tai tegul būna pakankamai saikingai šlapia, o taip ir bus, sinoptikai, ką sako, iš tiesų mes šiandien dar pakalbėsime ir ne vieną kartą, o jau visai netrukus čia 7 valandos Radijos LT žinios.
0: O po jų, kiek vėliau mūsų eteryje, girdėsite ir roko su Laurynu puikų kūrinį su

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Ir Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kijeve ir jos regione. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, 23 sužeisti. Pažeisti elektros tinklai, tūkstančiai namų liko be šviesos. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai šiandien susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję su atrankų organizavimu ir jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų įsaugojimu. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Vyriausioji rinkimų komisija ketina apsispręsti ir pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai ir jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo. Nustatyta, kad Nemuno Aušra rinkimus galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu. Iki naujųjų mokslo metų likus mažiau nei 2 savaitėms, tėvai raginami suskubti pasirūpinti mokinių sveikatos patikrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis, tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų yra normalaus kūno svorio. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, pastebimos ir emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda laiku visą tai pastebėti. Prieš rugsėjį pas medikus nusidėkė eilės, o jeigu šeimos gydytojas dar išrašo siuntimą specialisto konsultacijai, pažymos galima laiku ir negauti. Ja būtina atnaujinti kasmet iki rugsėjo 15-osios.
0: Pergalę draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė vakar Jonavoje 99-88 įveikusi Arizonos Wildcats, kurios gretose žaidžia 2 lietuviai – Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius. Krivas įmetė 10 taškų, o Lietuvos rinktinės gretose rezultatyviausias buvo Matas Repšys – 24 taškai. Centrinės Afrikos Respublikoje nelegalioje aukso kasykloje įvykus nuošliaužai žuvo mažiausiai 100 žmonių, tebevyksta paieškos operacija. Manoma, kad nuošliauža sukėlė kelių požeminių tunelių, kuriuose dirbo kalnakasiai, griuvimas. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: 8 minutės po 7 valandos ryto ir mes linkime gero kelio tiems, kurie jau vyksta į savo darbus, skanių pusryčių tiems, kurie šiuo metu yra prie stalo ir kapoja kiaušinyje, ne? Arba tiems, kurie yra studijoje ir jau yra prie darbų.
1: Koks tik aš kažkaip visai užsiminė apie tą kiaušinienę, aš taip valgyt galvoju, visai smagu būtų.
0: Visai smagu būtų turėti laiko iš ryto užvalgyti, kad ir kiaušinienės. O kokia tau? Reikia ten pjaustyti kokios nors šoninės pakept, ar tau paprastai tiesiog?
1: Kiaušinienėje turi būti kažkokios mėsytės, dešrytės vis tiek. Reikia, kad kažkas, ne vien tik tai tas kiaušinis, bet ir
0: trakštelto. Vien dėl kvapo.
1: Taip. O jeigu lietiniai, tai aš valgau visokios ir su kumpiu, ir su sūriu, ir su varške, su visko. Tinka viskas, žodžiu. Tai, bičiuliai, jeigu pusryčiaujat skanaus jums, tikiu, kad jau dauguma ir darbus ruošiatės, planuojate pradėti, nesgi vis anksčiau ir anksčiau reikia išvažiuoti į tuos darbus. Ai, klausykit, grįžta pamažu rudenėlis, nu aš jau jaučiu grįžtant į tą rudenėlį, tai bičiuliai, tik vienintelio, ko noriu palinkėti, nepasiduoti jokiai rudeniniai depresijai. Mes čia relaksą turim pakankamai priemonių, kad nereikėtų į tą rudeninę depresiją pulti. Mes užteks turim ir geros muzikos šiandien ir skambučių, visko bus.
0: Taip, mes turim tokią didelę šluotą, kurią išsitraukia vaikom tą depresiją į visas puses ir jos tiesiog nelieka.
1: Tikrai taip. Tai šiandien, kaip jau sakiau, muzikos bus ir nauja lietuviška daina. Tai bus Petunijos Gal tik vakarėja. Trumpai paklausykime jau dabar.

0: Visą naujausią Petunijos dainą gal tik vakarėje išgirsite lietuviškos premjeros rubrikoje po 9 valandos.
1: O jau visai netrukus 7 valandos žaidimas.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Sveikins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs!
8: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: Relax FM.

0: Atėjo metas pirmajam mūsų žaidimui šioje laidoje, tai 7 valandos žaidimas, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, tai garsio šaknys.
1: Taip, mes įvardysime 3 žinomus Lietuvoje žmonės, kilusius iš to paties krašto, gal netgi to paties miesto ar jo apylinkių, ir jūs turėsite pasakyti, apie kokį miestą mes kalbam. Tikrai labai gera pakeliauti visi kitą Lietuvos miestą ir suprasti, kad visuose miestuose yra daug, pakankamai daug žymių žmonių iš ten kilusių. Ar dabarties, ar praeities, nes šiandien kalbėsime ir apie žmogų, na, sakykim taip, kuris yra žymi istorinė figūra ir jisai gyveno 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Aš kalbu apie Petrą Vileišį.
0: Taip pat iš to krašto yra ir žurnalistė, puikiai žinomas televizijos veidas Algimanta Žukauskinė.
1: Tikrai daug metų televizijos eteryje išmėžavusi, buvusi, aš dabar net nežinau, jau senokai ją mačiau. Bet tikrai yra vienas žmogus, kurį mes ir matom, ir girdim, ir relaksę irgi jo kūrybą girdim. Ir tai yra Jonas Nainys, DJ Giovanni. Iš kokio miesto visi šitie 3 žmonės jums belieka parašyti, ir tai galite padaryti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobiliąją programėlę.
0: O teisingo atsakymo autoriui mes turėsime dovanų.
2: Reklama.
1: 7 valandos žaidimą pristato Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, pasitinkantis 127-ąjį savo gimtadienį ir kviečiantis keliauti, pramogauti, švęsti šventes, puškuojant traukinuku ištisus metus.
0: Taigi, jums bus padovanota kelionė 2 į pasirinktą šventę ar alaus šventę. Siaurukas puškuoja, alutis putoja rugpjūčio 29 dieną.
1: Arba Siauruko gimtadienį rugsėjo 26 dieną.
0: Ar gruodžio mėnesį vyksiančią kelionę Siauruku pas kalėdų senelį.
1: Svarbu žinoti, kad Aukštaitijos siaurasis geležinkelis rugpjūčio 29 kviečia visus į gastronominio paveldo alaus šventę. Siaurukas puškuoja, alutis putoja. Ir ši šventė vyks Surdegio siaurojo geležinkelio stotyje.
0: Šventės dalyvių lauks ir smagų šokį, ir linksma muzika, įvairų žaidimai. Šventės metu dar bus galima pasigardžiuoti įvairiais gėrimais bei skaniais užkandžiais, o visi kelionės dalyviai bus vaišinami nealkoholiniu Siauruko gėrimu.
1: Į šią šventę galima vykti iš Panevėžio ir Anykščių Siauruko stočių rugpjūčio 29-ąją. Traukinys pajuda 16 valandą.
0: Daugiau informacijos apie renginius ir keliones siaurukas.eu. O mes laukiame teisingų jūsų atsakymų, iš kurgi, iš kokio krašto yra kilusi Algimanta Žukauskienė, Petras Vileišis ir Jonas Nainys.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
12: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
14: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
15: Radio stotis Relax FM.

0: septintos valandos žaidime sulaukiam daug jūsų atsakymų. Buvo ir neteisingų, kažkas parašė, kad Biržai, kažkas parašėte, kad Pakruojis, bet ne. Vis tiek Šiaurės Lietuvoj vaikštot ir aplinkui šaudot. Iš tikrųjų, jeigu manęs kas būtų paklausę, iš kur šitie žmonės, tai aš nebent pagal Jonuką būčiau atsakęs.
1: Priminsiu, kad užuomina buvo, jog Algimanta Žukauskienė, Petras Vileišis ir Jonas Nainys, visi jie yra iš to paties krašto, iš to paties miesto. Mes klausėmegi jūsų kokio.
0: Taip, ir teisingą atsakymą mums pasakys burtų keliu išrinkta Skaistė.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Skaistė.
2: Labas rytas.
0: Skaistė, kur paskambinom, į kokį miestą?
2: Į Plungę.
0: O, klausykit, dar į vieną Lietuvos kraštą, bet jūs, matau, Lietuvos geografiją išmanot puikiai ir tikrai galit pasakyti tai, ką parašėt mums teisingą atsakymą.
2: Iš pat. Jonas Nainys.
0: Ir jūs iš Jono atpažinot. Jonas Nainys tikrai iš Pasvalio. Lygiai taip pat ir Vileišis ir Algimanta Žukauskienė. Taip, jie iš tenai yra. O mesgi jūs norim pakviesti į dar vieną Lietuvos kraštą.
1: Pasivažinėt. Ar važiuosite siauruku, ar važiavusi esat anksčiau?
2: Ne, nesuvažiavusi.
0: Na va, tai galėsit pasirinkt kada ir kur, į kokią šventę norėsite nukeliauti. Geriausi linkėjimai į Žemaitiją. Iki.
2: Iki.
3: Septintas

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija naktį surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar per 20 sužeista. Per ataką apgadinti gyvenamieji namai, medicinos ir švietimo įstaigos, tūkstančiai žmonių liko be elektros. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai susitinka su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Norima pasitikslinti informaciją. Birželį pranešta, kad kanceliarijoje, be kitako, piknaudžiaujama išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė europinės kovas. Šį vakarą 20 valandą laukia UEFA Europos lygos akistata išvykoje prieš Stambulo Bešiktaš. Atsakomosios rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Mielas Giedriau, kokie orai mūsų šiandien laukia?
2: Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių, pereinantis į vakarų iki 13 metrų per sekundę, o kai kur gūsiai net iki 17 metrų per sekundę, taip ir temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj naktį lietaus tikimybė nedidelė, o dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 22-27 laipsniai. Šeštadienį ir vėl daugelyje rajonų numatomas lietus, o vietomis net ir smarkus, galima perkūnija, temperatūra tik iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.

0: Marlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
2: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Gabrielę. Ji dirba mobiliame restoranėlyje ir pabandysim ją į darbą pasikviesti šią šventinę dieną anksčiau.
1: Klausu.
2: Labas, Gabrielė.
1: Labas.
2: Klausyk, o tu galėtum šiandien nuo 10 ryto padirbėti restoranėlį, a?
1: Aha, su kuo aš kalbu?
2: Galėtum su Giedrium. Aš čia gimtadienį darau ir šitą ar galėtum padirbėti 10 ryto, vat pradeda rinkti žmonės, tai šitą... Nu, klausyk, jeigu nebūsiu visai 10, ten po 10 ateisiu, nu tai dar nieko baisaus, bet va.
1: Gerai, sutariam.
2: Gerai, galėsi, o gerai.
1: Tai 10 valandą ateiti prie vietos, ar ne?
2: Nu, tai jo, prie vietos, jeigu jau galėsiu truputį anksčiau, jeigu spėsi anksčiau.
1: Gerai,
2: tai gal prie to paties ir su tavim pasėdėsim, pakelsim už tave, ką?
1: Gerai.
2: Bet jeigu gerai pakelsim, tai paskui nepadirbsi.
1: Oi, ne.
2: Ką? Kas ne?
1: Pasižiūrėsim,
2: kad vienai rašas. Nu va, tai šita, jau, Emilis juokiasi, nesijuoktų, mes čia rimtai reikalus derinam.
0: Aš nežinau, kodėl tu 10 valandai, tai 8, sakyk, žmogus pasiryžęs viskam.
2: Ne, tai jau čia truputį per greitai, 8,
0: tai
2: truputį,
0: tokio?
2: Žinai, čia bet 10 minučių žmogus neatsikels.
1: Aha.
0: Nu, gerai, 9, tada jau, jeigu tai.
2: Gabrielė, jeigu, gal niekur, neikit, mes pas jūs ateinam.
0: Labas rytas, Gabrielė. Emilis ir Giedrius iš Relax FM skambina, norim pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai.
2: Gabrielė, man Emilis prieš šitą skambutį sako, žinok, žmonės tokiu laiku miega, o aš sakau, kad reikia keltis ir priimti gimtadienio sveikinimus, pratesti tą dieną truputėlį tokio lengvo stresiuko, kad iš karto kūnas pasiruoštų geriem darbam, o ausys priimti gerus sveikinimus.
1: Na, tikrai.
2: Tai ir priimkit.
0: O sveikinimai labai paprasti, trumpi, konkretus ir aiškus. Norisi palinkėti visko, ko trokšta jauna širdis.
1: Ačiū jums labai.
2: Tai čia ne visai mums ačiū. Spėkit kam.
1: Giedriui,
2: Editai. Giedriui ir kam?
1: Editai, žmonai.
2: Ai, ne, mano žmona, žinokit, ne Edita. Pradėkim nuo to, čia eterį, iš viso Emilis. O sveikinimus jums siunčia mama, tėtis ir močiutės.
1: Oi, Dieve, ačiū.
2: Klausykit, bet čia dar vienas įdomus reikalas, tai aplinkoj Giedrius yra?
1: Taip, mano vadovas Giedrius.
2: Ak, štai, kaip tai jūs čia ir pagalvojot, kad Giedrius skambina, gal netyčia?
1: Taip.
0: Oi,
2: kaip užtaikyta gerai, tai klausykit, žinokit, mielas vadovė Giedriau, šiandien Gabrielės prašom netrukdyti, leisti jai normaliai švesti ir vakare tikrai neiti pernelyg anksti miegoti.

0: vos kelios minutės lieka iki 8 valandos ryto ir naujausių Radijas LT žinių iš Lietuvos ir pasaulio. O mes tuo tarpu čia kartu su Giedriumi dar ir švenčiam. Kaimynų šventę tokią.
1: Tikrai taip. Labai gerai švęsti nebūtinai savo šventės, bet ir kaimynų. Tai mes švenčiam kaimynų Estijos nepriklausomybės dieną. Sveikiname jūs visus ir turim keletą įdomių faktų apie Estiją.
0: Kai mes sakom, kad kaimynai, mes suprantam, kad Lietuva su Estais neturi sienos, bet vis dėlto mes jau taip broliškai, taip jau drauge, kad kaimynais pavadinti tiesiog tikrai nėra jokia klaida.
1: Aš taip manau, kad kartais tik mes taip galvojam, o Estai vis dėlto, kaip bebūtų, jie labiau save priskiria ten Skandinavijos kaimynams.
0: Taip, labiau su Suomiais.
1: Taip. Bet kuriuo atveju jūs jau čia mūsų neatsiginsit, jeigu broliukai, tai broliukai ir viskas, ir nėra čia ko.
0: Tai kokiegi tie faktai?
1: O faktai įdomus yra tokie, kad Estams patinka neįprastos sporto šakos. Pavyzdžiui, esi girdėjęs apie tokią rungtį kaip žmonų nešimo varžybos.
0: Taip.
1: Net ir Lietuvoje žinau, kad organizuoja.
0: Žinau ir aš esu matęs, kad organizuoja čia, jau paplito turbūt iš Estijos plačiau šiek tiek šito žmonų nešimo varžybos.
1: Taip, ir... žmonos irgi žmonės, taip.
0: Jokios abejonės.
1: Taip, šiemet teko dirbti Dusetų miesto šventė, tai ten buvo tiesiog daugiametė tradicija žmonų nešimo varžybos, šiemet dėje nebuvo suorganizuotas, bet kaimynai mūsų Estai, jie tiesiog ne tik sugalvojo šitą, ne, čia Suomiai sugalvojo šitą rungtį, bet Estai labai dažnai dominuoja štai būtent žmonų nešimo varžybose.
0: Dėl kažkokio estiško nešimo būdo.
1: Aha, jie netgi yra sugalvoję estišką nešimo būdą. Jeigu neklystu, tas būdas yra, kai žmona kaba žemyn galvą vyrui ant kaklo. Taip, kojomis apsivijusi vyro kaklą, kaba žemyn galvą. Jeigu neklystu, tai būtent šitas būdas vadinamas estišku.
0: O dar vienas faktas iš Estijos, jog Estai juokauja, kad jų šalyje gyvena apie 1000 lietuvių. Ir panašiai tiek pat meškų. Vienas prie vieno.
1: Klausykit, tai tikiuosi, kad lietuvių meškomis bent jau nevadina. O jeigu ir vadina, tai man atrodo, čia visai geras komplimentas. Tai bičiuliai, bet kuriuo atveju sveikinimai Estijai su jūsų nepriklausomybės diena, o mes keliausim netrukus į, kaip Emilis sakė, į Lietuvą ir visą pasaulį su Radijas LT žiniomis. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kijeve ir jos regione. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, 23 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas, pažeisti elektros tinklai. Tūkstančiai namų liko be šviesos. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai šiandien susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję su atrankų organizavimu ir jų eiga. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Vyriausioji rinkimų komisija ketina apsispręsti ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo. Nustatyta, kad Nemuno Aušra rinkimus galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu rinkimų kodekso pažeidimu. Nacionalinis kraujo centras prašo donorų pagalbos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kiekvieną vasarą sumažėjus donorų srautams, ima sekti kraujo atsargos. Šiuo metu ypač trūksta nulinės ir A grupės kraujo. Tad galintieji paukoti kviečiame atvykti artimiausią donorystės centrą. Tapti donorais gali visi sveiki pilnamečiai iki 65 metų. Prieš aukojant kraujo svarbu būti pavalgius, gerti kuo daugiau skysčių. Donorinio kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis likomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos.
0: Pergalę draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė. Vakar Jonavoje 99-88 įveikusi Arizonos Wildcats. Tuo metu Lietuvos 16-metės krepšininkės Europos čempionate 80-69 įveikė Izraelį ir išsaugojo vietą A divizione. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis visiems, kas padeda Iranui ar palaiko su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: 9 jau ir visos 10 minučių po 8 valandos ryto. Giedriau, pats metas mums prisiminti lažybas, kurias vis mes mėgstame šioje laidoje atrasti vis iš naujo ir iš naujo.
1: Taip, o man labai patinka lažintis iš muzikinių reikalų ir aš dabar čia taip ėmiau ir užsukau į relakso topą, top 15, okay, kuris bus skelbiamas šeštadienį ir čia pirmose trijose vietose, trečioje Milena šią naktį, sakyčiau, netikėtai gana, tikrai smagu, kad balsuojat už savo favoritus. Antroje Rokas ir Laurynas sujaukiai mane, nors aš spėjau, kad bus pirmoje praėjusią savaitę, o pirmoje išlikusi grupės 2 daina Leisk pripažinti. Tai žiūrėk, aš noriu ir vėl sakyti, kad į pirmą vietą tikrai pakils Rokas ir Laurynas.
0: Su kūriniu sujaukiai mane.
1: Taip.
0: Aš dar vieną tada jau šansą duočiau grupiai 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Tąją prasme šansą būti pirmoje vietoje dar sykį.
1: Vis dar vieną savaitę, ar ne?
0: Nu taip, nes aš praėjusią savaitę labai jau smarkiai prašovė pro šalį, nes aš sakiau, kad Saulius Prusaitis, taip, bet tavęs man skauda širdį, kilstels į pirmą vietą, bet iš 5 pozicijos tope tiesiai 14 smigo. Tai aš jau dabar noriu saugaus sprendimo.
1: Gerai, ir jeigu jau taip atsitiks, kad mes kuris nors vienas arba abu pralaimėsim, ką mes turėsim daryti? Dainuoti? Padarom taip, iš tikrųjų, aš duosiu 2 žodžius, tu parašai dainelę ir sudainuoji. Tu man duodi 2 žodžius, aš parašau dainelę ir sudainuoju.
0: Žodžiu, dainos tekstą rašo tas, kuris pralošia, taip?
1: Tas, kuris pralošia.
0: O jeigu pralošiam abu?
1: Tai abu du įrašom.
0: Supratau.
1: Ir visą tai, klausyk, gera čia užduotėlė kitai savaitė, ar ne, pirmadienį. O tu pirmadienį būsi beje?
0: Aš pirmadienį jūs apleisiu, bet antradienį būsiu.
1: Gerai, vadinasi, aš padainuosiu pirmadienį, o tu padainuosi antradienį. Mes bet kuriuo atveju kito laiko dar susirašysim, nes būtinai seksim relakso top 15 šeštadienį.
0: O tam sąrašui, dainų sąrašui įtaką gali daryti būtent
1: jūsų balsai.
0: Jūsų balsai. Taip, kad užsukite relaxfm.lt, atiduokite už savo mylimas grupes, atlikėjus, atlikėjas ir tada žiūrė, gal būtent jūsų kūrinys, o ne mūsų tas įvardytas pataps top 15 pirmąją poziciją.
1: Tikrai taip. O jūs šitą adresą įsiminkit, nes juogi reikia ir rašyti laiškus, jeigu norite kažką pasveikinti, tai yra relaxfm.lt puslapyje arba radijas LT mobiliojai programėliai. O kad jau kalbam apie muzikinius žaidimus, tai visai netrukus čia grįšime ir pažaisti muzikinį žaidimą, 8 valandos žaidimą.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
13: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės Kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
14: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
15: Xiaomi.
16: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
17: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
18: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Bičiuliai, jūsų dėmesio 8 valandos žaidimas ir šį kartą tai persirengęs hitas, kuris jau skamba mūsų eteryje.
1: Taip, pasiklausykit kaip svajingai.

0: hitas, kurio taip jau vos nepasakiau kieno, o pasakyti kieno šitas hitas reikėtų, jums, mėlyje, na dar truputėlį paklausykit. Tai štai, kieno šitas hitas? Kokia tai daina, jūs tikrai puikiai pažįstat, bet žiūrėk, man atrodo, kad reikia duoti užuominų apie šitą atlikėją.
1: Nagi,
0: sakau atlikėją ir nieks nežino, jį ar ją. Tai pasakysiu, kad ji čia yra.
1: Okay.
0: Taip ir jinai nesuspėja skriet paskui vėją.
1: Taip. Gal dar kažko pageidauti?
0: Jo, aišku, kaip ir visos kitos mergaitės.
1: Supratau. Gerai, bičiuliai, gal tiek ir pakaks. Man atrodo, Giedrius jau pasakė netgi daugiau negu norėjo, bet kadangi yra geros širdutės žmogus.
0: Nu, man negaila tų dovanų. O dovanų mes tikrai turime jums.
2: Reklama.
0: Radijas LT tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojai platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą. Klausykite Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvaukite žaidimuose, bendraukite su laidų vedėjais, atsukite transliaciją. Informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
1: O ar žinojote, kad Radijas LT programėlėje galite rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą? Atsisukti galite bet kurią valandą.
0: Ir šitą hitą dar kartą galėsite paklausyti taip. O nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškokite juodos R raidės geltoname fone. Ir štai Radijas LT, naujas būdas klausytis radijo, dovanoja jums šiandien ką?
1: Arba powerbanką, arba kolonėlę.
0: Powerbankas, tai reikėtų sakyti, išorinė baterija, ar ne?
1: Gerai, išorinė baterija.
0: Tai žiūrėkit, kad energijos jums nepritrūktų, dar kartelį kviečiame jūs, rašykite relaxfm.lt arba per Radijas LT mobilėje programėlę, koks ir kieno kūrinys čia skamba.
1: Laimėtoje paskelbsime po kelių minučių.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 eurų per mėnesį.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent 2 knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
10: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
14: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
15: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
16: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
17: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
18: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
19: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
20: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
21: Relax FM.

0: Na tai ar sudėtinga šiandien užduotis muzikinė ar nesudėtinga, aš vis galvoju.
1: Jeigu man būtų niekas nepasakę užuominų, aš nesu tikras, kad būčiau ėmęs ir atsakęs tai, ką čia mums tas dirbtinis intelektas sugeneravo. Taip, reikia aiškiai įvardyti.
0: Pripažinti.
1: Taip, čia ne mes taip sumastėm pakeisti šitą hitą, puikiai jums žinoma dainą, o kad žinot, tai parodė jūsų atsakymai. Ačiū už juos.
0: Ir mes burtų keliu atrinkome vieną žmogų, teisingai įvardijusi šito hito pavadinimą ir atlikėja. Merginą ar vyrą? Nežinom.
1: Merginą, taip, skambinam jam ar jai dar irgi nežinom, išsiaiškinsim.
2: Klausom.
1: Labas rytas, Danuta.
2: Labas rytas.
1: Giedrius ir Emilis iš Relakso paskambino jums. Kaip jūsų rytas?
2: Va. Darbingas.
1: Darbingas? O kur taip darbuojatės? Kokia mieste?
2: Širvintuose.
1: A, klausykit, man atrodo, kad Danuta yra mūsų ištikima klausytoja, nes šitą vardą aš vis matau šmežuojant kažkur laiškuose. Tai labai gerai, kad burtų keliu ima karts nuo karto ir iškrenta. Tai dabar jau galėsim su jumis pažaisti. Jūs teisingai parašėte, belieka parašyti, pasakyti ir mums, koks gi tas teisingas atsakymas.
2: Atlanta.
0: O dainos pavadinimas?
2: Tai kad ten labai daug, kaip yra tų dainų.
1: Nu, bet šita konkreti, tai čia apie tą, kur ten kažkas nori
2: jausmų. Mergaitės nori mylėti.
1: Taip.
2: Mergaitės nori mylėti.
1: Taip. Danuta, klausykit, jūs man priminkit, ar čia jūs ta pati Danuta, kuri pagal juodą orchidėją vis šoka?
2: Ne.
1: Ne visai, nes žinau, kad viena Danuta yra, kuri šoka pagal juodą orchidėją, vos tik išgirsta per relaksą. Tai šį kartą mes jums gerai, tuomet ir negrosim juodos orchidėjos, pagrosim originalų į Atlantos kūrinį Mergaitės nori mylėt, o kad skambėtų viskas ir pas jūs, tai siunčiam Radijas LT prizą jums. Kokį renkatės?
2: Kolonėlę.
1: Na va, tai sveikinam jos.
0: Prizas keliauja į Širvintą. Sveikinam jus, Danuta.
2: Dėkui, iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties masinę Rusijos raketo ataką Kyjive ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar daugiau nei 20 sužeista. Apgadinta gyvenamųjų namų, kelios medicinos ir švietimo įstaigos, tūkstančiai žmonių liko be elektros. Ukraina su Lietuva dalysis kare įgytą patirtimis saugant energetikos objektus, praneša energetikos ministras Lukas Savickas. Jis su Ukrainos kolega Denisu Šmihaliu vakar pasirašė bendrą deklaraciją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri teiks paramą ar vykdys verslą su Teheranu. Apie kokias tiksliai sankcijas kalbama, neaišku. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse Jonavoje 99-88 nugalėjo Arizonos universiteto krepšininkus. Šį vakarą pusę 8 pagrindinė Lietuvos komanda Kaune priims Estijos rinktinę. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Nėra blogų orų, yra tik tai bloga nuotaika, kad jos nepritrūktų. Emili, prašau, neliūdindamas perskaityt, kokie bus orai.
2: Nu, pabandysiu. Šiandien, bičiuliai, daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Vietomis jie bus su perkūnija, kai kur vėjas bus gūsingas. Šyla šiandien iki 18-23 laipsnių šilumos. Gerai?
3: Gerai.
2: Gerai, tęskime. Rytoj dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Galima ir perkūnija šils iki 22-27 laipsnių. O šeštadienį taip pat daugelyje rajonų numatomas lietus. Vietomis jis gali būti smarkus ir su perkūnija dieną šils iki 16-21 laipsnių.
1: Oi, kaip gerai, pagaliau bus nekaršta.
2: Tik

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiant dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
9: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
10: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95%.

% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Relax FM.

0: Karolis atsiuntė mums laišką, kurio noriu pasveikinti savo žmoną. Tiesa, žmonos vardo neparašė, užtat parašė, kad ji dirba kalėjime.
1: Labas rytas.
2: Labas.
1: Karolis davė jūsų telefono numerį, klausykit, važiuojam čia pro kalėjimo tvorą, žiūrim skylė sienoj.
0: Tai pro šoną važiuojam, žiūrim lenda, pro sieną lenda.
2: Aha.
0: Nu, žinot, kas lenda? Šampano butelis lenda ir
1: o
0: šakotis.
1: O šakotis dar iš paskos, iš tos vidinės pusės žiūrim į gatvę, vienas eina po kito, vat ir butelis ir šakotis.
2: Tai labai gerai, nu.
0: Bet ne į tą pusę lenda, man atrodo, girdžiu,
1: atgal,
0: kad darbė
1: sustumti.
0: Atgal sustumti. Klausykit, stumėmės atgal tiesiai jums, kol dar neišvarė čia.

0: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums atstumti vežimą gimtadienio sveikinimu.
1: Ačiū labai. O gal su tas mano vyras?
0: Gaus velnių?
1: Gaus bučkį gaus.
0: Va, čia tai ir norisi išgirsti, kad gautų bučkį, nes jums tai siunčia ir glėbį bučkių ir apkabinimų mylim bučiuojam, galėtumėm, sako, ir atvažiuotume taip.
1: Prašom, atvažiuokit, gal nelabai norėtų. Bet...
0: Nu, aš pagalvojau, visai norėčiau bent dieną praleisti ir suprasti, apie ką eina kalba, koks gyvenimas ten verda.
2: Reiktų, gal nereikia.
0: Tikiuosi, kad jeigu ir teks pasėdėti, tai ne už nuopelnus, o tiesiog nebent savo noru. Na gerai, bet čia ne apie tai kalba apie jūs. Ar šiandien darbe numatyta kokia šventė jums?
1: Nu taip, truputį švesim, jeigu vyras man pietus paruoš, tai švesim.
0: Karolį, klausykit, jau laukia pietų žmona, bet žinot ką, Karolis taip parašė sveikinimus, parašė ir kad dirbate žodžiu Rasų gatvėje toje įstaigoje, bet neparašė jūsų vardo.
1: Aliona,
0: sveikinimai jums kuo dideliausi plūsta tiesiog. Aš tikiu, kad ne tik iš vyro, ne tik iš dukrų Sofijos ir Silvijos, bet ir visų, kurie jūs pažįsta ir visų, kurie jūs myli. O mylinčių, nebejokit, yra daugiau negu kokių nors kitokių.
1: Ačiū labai, ačiū.
2: Aliona, būkit laiminga, gražios gimtadienio dienos, iki.
1: Ačiū jums irgi gražios dienos, visą.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Relax.
1: Relax FM.
2: Geriausia diena. Geriausia diena.
0: Jau visai netrukus po kelių minučių naujausios 9 valandos žinios, o mes negalime apeiti vienos aktualijos labai ko gero svarbios kiekvienam vairuojančiam.
3: Tikrai taip, jūs tikriausiai jau girdėjote, kad bus grąžinama į visą Lietuvą ta pati tvarka, kad žalia šviesoforo šviesa ne tai, kad degs ir užges, bet pradės mirksėti.
0: Prieš pasikeisdama į kitą spalvą. Taip. Iš tikrųjų taip, bet aš kažkaip tai nežinau, gal Vilniuje tie šviesoforai kitaip veikia ar kažką, bet...
3: Kad ir taip mirksė,
0: ar ne? Taip jie mirksė.
3: Žinok, buvo keista, aš nuvažiavau į kažkokį miestą, dabar nepasakysiu, kurį kažkuriame renginyje dirbau ir žinau, kad važiuoju tikrai skubu ir žiūriu jau taip žalia dega, tūkšti jau geltonai jau raudoni. Opa!
0: Bet man tai nėra kažkas tai netikėto ar keisto, jeigu taip net ir atsitinka, nes pavyzdžiui, kokioj Lenkijoje, man atrodo, tai nieks ten nemirksi, man taip atrodo, kad ten iš karto...
3: Bet žinai, kai važiuoji į užsienį, tu visai kitaip susikoncentruoji, o kai čia Lietuvoje, toks vis tiek atrodo važiuoji savam krašte, viską ten ir štai tvarka kažkokia kitokia. Tai labai gerai, kad susisiekimo ministerija ėmė ir suvienodino tą tvarką ir ministras paskelbė, kad viskas žalia šviesa turės pamirksėti prieš pasikeičiant į kitą, į geltoną. Tai va, tai čia sveikinu, nereikės niekam čia taip kirst per stabdžius, galėsim dar pabūt truputėlį formulės vienas pilotai, kad žiūrėk, jau mirksi, bet dar spėsiu. Bičiuliai, vairuokit atsargiai, niekur nenuskubėsit. Man sakydavo nuo vaikystės, neskubėk ir būsi pirmas.
0: Taip sakydavo ir man, žinok, ir laikausi iki šiol šitos taisyklės.
3: Tai mes neskubėsim pabėgti iš čia, kitą valandą dar būsim kartu su jumis, visai netrukus 9 valandos žinios.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kyjive ir jos regione. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, 33 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas pažeisti, elektros tinklai, tūkstančiai namų liko be šviesos. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai šiandien susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję su atrankų organizavimu ir jų eiga. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių. Taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Vyriausiųjų rinkimų komisija ketina apsispręsti ir pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. Dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo. Nustatyta, kad Nemuno Aušra rinkimus galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu rinkimų kodekso pažeidimu. Kaune anksčiau nei planuota atveriama nauja pietrytinio aplinkelio trasa ir tiltas per Kauno hidroelektrinę. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prieš 2 metus ties Amaliais atvėrus ateities plento tęsinį su transporto mazgu, jau ateinantį pirmadienį vairuotojus pasitiks ir Tito Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atveriamas ir eismas tiltu per Kauno hidroelektrinę. Pasak miesto valdžios, dėl šių pokyčių nuo Vilniaus atvykstantys vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu kauniečiams atsivers patogesnis susiekimas su Palemonu ir Petrašiūnais. Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į eismo pokyčius.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis visiems, kas padeda Iranui ar palaiko su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Tai naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Per Izraelio smūgį policijos būstinėje Gazoje žuvo 9 žmonės, įskaitant vaiką. Izraelio kariuomenė nurodė, kad taikytasi į Hamas vadą. Dabar sporto naujienos. Pergalę draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė 99-88 veikusi Arizonos Wildcats. Rezultatyviausiai žaidė Matas Repšys 24 taškai. Besiruošdama atrankai pasaulio čempionatą, pirmasis draugiškas rungtynė šiandien sužais pagrindinė vyrų krepšinio rinktinė. Kaune jis susitiks su Estijos komanda. Lietuvos 16-metės krepšininkės Europos čempionate 80-69 įveikė Izraelį ir išsaugojo vietą A divizijoje. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah 1-2 pralaimėjo Izraelio čempionams HPL futbolininkams. Po atsakomųjų rungtynių kitą savaitę nugalėtojas pateks į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris šiandien Turkijoje susitinka su Stambulo Pešiktaš. Tai bus pirmosios paskutinio Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Europos vyrų sportinės gimnastikos čempionate Robertas Tvorogalas pratimų ant skersinio rungties kvalifikacijų užėmė 5 vietą ir pateko į finalą. Šiandien daug kur lis, daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, sustiprės pietų pietvakarių vėjas, sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Minutės po 9 valandos Lietuvoje. Kokiagi dieną mums šiandien rodo kalendorius?
1: Šiandien rodo prieš pilnį mėnulį, 7 mėnulio dieną, jeigu jau taip tiksliai klausi ir jeigu gyvenime reguliuoji kažką pagal mėnulį, taip, bet žinai, man regis, kad čia verta prisiminti, kad šiandien vardadienis švenčia Bernardas, Toldinas, Neringa ir Nemunas. Labai gražus vardai, Nemunas, Neringa. Pažįsti nors vieną Nemuną?
0: Ne vieno.
1: Bet Neringų tikrai pažįsti.
0: O, ir ne vieną.
1: Pavyzdžiui, Neringa iš Telebimbam, čia Reškevičiane su vardo diena, arba Neringa Nekrašiūtė, irgi su vardo diena, sveikinam.
0: Sveikinimai.
1: Tokių žymių žmonių yra.
0: Nepamirškite, kad ir jūs galite sveikinti savo mylimus žmonės per relaxfm.lt arba mobiliaja programėlė Radijas LT, parašydami sveikinimo žodžius savo mylimam žmogui. Laukiame jūsų žinučių.
1: Taip, o šiandien dar ir Estija švenčia savo nepriklausomybės dieną ir mes turim su tuo susijusi neegzistuojantį liaudies prietarą, kurį tuoj pat paversime į egzistuojantį.
0: Senas estų liaudies prietaras teigia, kad Estijoje yra viena diena metuose, kai yra pakankamai šilta išeiti į lauką. Ir viena diena, kai pakankamai šilta maudytis, bet šitos dvi dienos niekada nesutampa.
2: Čia, žinai, šiaurės šalių bajeriai tokie.
1: Taip, o mes žinau, kad tikrai turim apie estus ir daug įvairiausių pasakojimų, anekdotų netgi, pavyzdžiui, kad Estijoje dar nevėlu pasitikti 2026 metus. aš žinau, bet tai tikrai ne tik tai mes labai, aš tikiu, kad jie irgi apie mus turi įvairiausių jokia. Kelių, kurių mes veikiausiai nežinom, o gal ir žinom, tai bičiuliai. Va čia ir yra tikra brolystė, kai galime vieni su kitais nekaltai pajuokauti ir pasidžiaugti už tai, kad vis dėlto esame tos trys Baltijos seserys. Tai mielės, tai su jūsų nepriklausomybės diena dar kartą.
0: Draugai bičiuliai, netrukus mūsų eteryje ir lietuviška premjera.

0: Reklama.
1: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
2: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
8: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Tik be pavydos scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Tėti, aš į mokyklą.
18: Gerai, o Delfi?
17: Delfi lieka.
19: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lietuviškoje premjeroje šiandien Petunija ir jos kūrinys Gal tik vakarėja.
2: O aš labai džiaugiuosi girdėdamas Petunijos balse lietuviškų, liaudiško dainavimo manieros akcentų. Ir šitą dainą jinai prisipažįsta rašiusi galvodama apie modernius santykius, jų tėkmę bei susitaikymą su kasdienybe. O šiaip jau, kad ir kas bebūtų, šiandien mes iš savo šaknų stiprybės semiam, kaip ir mūsų himne parašyta, ar ne? Tai čia nebejoju, kad išgirsite daug daugiau negu vien tik tekste parašyta. Petunija, gal tik vakarėja.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
10: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis, kečupo reikalas.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 33 sužeisti. Tuo metu Kyjive viešintis energetikos ministras Lukas Savickas ir jo komanda šiąnakt dėl paskelbto oro pavojaus praleido priedangoje. Vakar Savickas su Ukrainos kolega Denisu Šmihaliu pasirašė deklaraciją, pagal kurią Lietuva taps pirma šalimi, su kuria Kyjivas pasidalins įslaptintą informaciją apie kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą. Dėl pirmadienį Radviliškio geležinkelio stotyje nuo bėgių nurėdėjusių 3 tuščių krovininių vagonų pradėtas tyrimas, skelbė Lietuvos geležinkeliai. Pažymimas, incidentas mažai reikšmingas, įtakos traukinių eismui neturėjo. Šiemet tai jau ne pirmas toks įvykis. Sveikatos apsaugos ministras žada ieškoti sprendimo, kaip išsaugoti krikščioniškosius gimdymo namus Kaune. Juos uždaryti norima dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Tai sukėlė visuomenės pasipiktinimą, sulaukė tarptautinių ekspertų kritikos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Giedriau, tark žodį apie tuos orus. Kas mūsų laukia artimiausiomis dienomis, šiandien, ryt ir poryt?
2: Tarsiu bent keletą žodžių apie tuos kritulius, nenumaldomai krentančius ir šiandien daugelį rajonų trumpi lietus vietomis su perkūnija. Rytoj irgi dieną vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnija ir šeštadienį lietus vietomis markus galima perkūnija. O temperatūra šiandien 18-23, rytoj 22-27, šeštadienį jau lieka tik 16-21 laipsnis šilumos. Rudenėlis artėja.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Senoji baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilalėje. Vinco Kudirkos gatvė 7.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki. Arčiau tavęs.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo virsta, amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Ingą. Inga, žinome tik tie, kad rūpinasi vyresnio amžiaus žmonėmis.
1: Klausau.
2: Sveiki, Inga.
1: Sveiki.
2: Klausykit, ar galėčiau aš jūs privačių reikalų kreiptis, nes žinau, kad darbuojatės ten su socialiniais visokiais reikalais, aš čia privačiai norėčiau, ar įmanoma jūs pasikviesti. Mano vienam geram prieteliui reikia priežiūros truputėlį, ypatingai rytais. Ryte nesusitvarko, nespėja nieko, darbą nuolat vėluoja, ar galėčiau aš jūsų prašyti pagalbos?
1: Aš labai abejočiau, nes mano darbo grafikas labai įtemptas.
2: A, ne. Nuo kada jūs nuo 8 dirbat? Tai žinokit, čia apie 6 ryto tik tai reikėtų, kad jisai, nu tiesiog, nes mes ir nuo 7:30 jau būnam, tai darbiai prastai, tai vat, iki to laiko, jeigu čia tikrai pinigai ne problema, visa kita ne problema, čia at, irgi matau, kad Joniškis viską, tai žodžiu, kaip tik pats tas būtų, ar galėtumėt?
1: Pasistengtume.
2: O, kaip gerai, bet tikrai Inga ir Inga ir rūpestinga net rimuojasi ir vardas, tai va tikrai, ačiū jum. Sakykit, o ar galėtumėt jau pradėti nuo kitos savaitės?
1: Tai žinoma, be problemų.
2: Gal nuo šiandien iš tikrųjų reikėjo, aš taip kaip geriau pagalvoju, būtumėt važiavę, normaliai dar ir gimtadienį. Atšventę.
1: Aš irgi taip galvočiau.
2: Nu, tai švenčiam.
0: Labas rytas, miela Inga, Emilis ir Giedrius. Skambinam jums iš radijo stoties Relax FM studijos ir norime pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai ačiū.
2: Inga, ar jau šiandien sulaukėt skambučių?
1: Sulaukėm ir skambučių ir sveikinimų.
2: Jeigu ne paslaptis, artimiausi žmonės, ar pasveikino jau?
1: Taip, jau pasveikino.
2: Na ir kas iš tų artimiausių, tai pamėginkit pavardyt, gal būt netyčia pataikysit ir į šitą sveikinimą, kuris čia mums atsiustas.
1: Vyras.
2: Mhm, kas dar?
1: Žygintas.
2: Kas dar?
1: Sesuo.
2: Na va, tai čia ir tęsiam su šitais seseriškais sveikinimais.
0: Brangi sesės, sveikinimai tau. Gimtadienio proga linkiu gyvenime sklesti drąsiai ir aukštai.
2: Aplenk audras. Taip, išlaikyk savąją kryptį ir neleisk piktam žodžiui tave sustabdyti.
0: I kiek viską gali.
2: Ir sveikinimu siunčia mažoji sesutė.
1: Taip, mažoji mano sesutė.
2: Tai ta mažoji kiek nuo jūsų, nu, kiek už jis jaunesnė?
1: 5 metai.
2: Oi, klausykit, tai tik mažutė, mažutė, kaip girdžiu, tikrai.
1: Tai, mažutė.
2: Labai gerai, iš tikrųjų, su sese, prisipažinkit. Pasimuždavot vaikystėj?
1: Tai žinoma, viskas.
2: Labai gerai. Labai gerai, tai gerai.
0: Ne,
2: tikrai labai gerai. Jeigu tarpusavį brolis ir sesė, arba sesė ir sesė, arba brolis ir brolis pasimuša, tai žinokit, paskui tokie tamprūs ryšiai būna, tai va to ir norisi palinkėto ryšio, niekada neprarasti.
1: Taip, mes turim tą labai gražų seserišką ryšį kartą. Vieną kitą užjaučiam, vieną kitą skabinam, kada reikia.
0: Nu va, kaip smagu
1: girdėti. Vieną kitą nuraminam.
0: Inga, būkit laiminga šią gimtadienio dieną, iki.
1: Ačiū jums labai, viso.

0: Netrukus mūsų eteryje 10 valandos radijas LT žinios, o Giedriau, noriu tau užduoti štai tokį klausimą.
1: Užduok.
0: Kada paskutinį kartą buvai kine?
1: A, tai čia panirzgėkim, mane vadinasi.
0: Taip, čia iš tos rubrikos, bet pirmiausia, tu atsakyk į klausimą, kada buvai kino teatre paskutinį
1: Šiemet
0: kartą.
1: Tikrai buvau, manau, kad kokie jau porą mėnesių susidaro, aha. Tai okay. Yra, bet tai buvau.
0: Ar tave kas nors suerzino ten kino teatre?
1: Ne, nesuerzino, bet tikrai būna, kad erzina. Žinai, kas mane erzina?
0: Kas?
1: Kai prisiperka visokių ten popcorn, nu, aš pats aišku irgi prisiperku, bet kai juos ištaško ten atrodo, tu prasme, po visur, nu, kaip keulės, tiesiog žmonės, ne žmonės,
0: tai
1: o keulės.
0: Erzulį patiri jau po seanso, kai eini ir tau jau ties spragėsiai spraksi po kojomis.
1: Arba šalia manęs, kai yra ir tiesiog mėto aplinkui, tiesiog atrodo, ima saujom, nu, tai tarsi nespėtų kažkas vytų, tai va čia, nu, žiauriai erzina.
0: Gal intensyvus labai filmo siužetas būna ir, žinai, norisi kažkaip tai tą kylančią įtampą nerimą, nu, užvalgyti, taip sakant.
1: Kaip tik intensyvus siužetas, tai labai norisi, nu, išgyventi tą momentą, juk į kiną eini patirti emocijų, ar ne, išgyventi, tai ar tai būtų romantika, ar tai būtų, na, trileris koksai, bet tu juk ir esi tam, kad išgyventum. Tai kaip išgyventi emocijas, jeigu kažkur aplinkui bėra popkornai?
0: Žodžiu, jeigu tu būtum diktatorius, tai uždraustum visus popkornus.
1: Ne, neuždrausčiau, aš pats valgau, tai nieko negaliu padaryti. Taip. Arba dar blogiau, jeigu kažkoks sėdi už tavęs ir sako, va žiūrėk, žiūrėk, va čia jau prabėgo, o.
0: Man atrodo.
1: A dar geriau, o va dabar bus taip.
0: Bet o tokių, su tokiais žmonėm, ko gero, kurie mato filmą antrą kartą arba trečią, nežinau, nu būna tokių žmonių ir būna tokių filmų, kurie rodomi, na, pavyzdžiui, iš praeities, nebūtinai ten premjeros, ne? Ir tada, kai žino kažkas ir tau pasako, kas bus, va čia yra didysis erzelis.
1: Man atrodo, tokių galbūt mažiau, bet jeigu matė kokią ten, na, sakykim, nematė, o skaitė knygą ir žino, kur pasisuks siužetas, ir užbėga už akių ir eik tu švilp to šmikį. Tai žodžiu, tegul taip nebus ir va, viskas, panirzgėjau.
0: Bet žinok, viską dabar čia papasakojom, apšnekėjom ir kažkaip užsimaniau į kiną, nes visa tai, ką mes šnekam, irgi turi savos romantikos.
1: Aš myliu kiną, labiau nei merginą žas dainavo, ar ne? Tai ne, žasų mes čia jums nepagrosim, bet užtat pagrosim daug gražios muzikos kitą valandą.
0: Mūsų eteryje kitą valandą ir Kastytis Kerbedis su savo kūriniu Sakau tau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vyriausiųjų rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks efektyvesnių priemonių ginti darbuotojų teises, užkirsti kelią darbdavių piknaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kijeve ir jos regione. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, 33 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas, pažeisti elektros tinklai, tūkstančiai namų liko be šviesos. Galimybės teikti valstybinės vaistinės ligoninėse šiuo metu vertina Sveikatos apsaugos ministerija. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad reikia įvertinti būsimą farmacininkų, vaistinių patalpų poreikį, kitas aplinkybės. Tokios vaistinės padėtų spręsti ne tik vaistų prieinamumo regionuose, bet ir jų darbo laiko bei kainų problemas. Šiuo metu ligoninės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Vaistus parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu. Bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatoma užbaigti per 2 metus. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsia europines kovas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Praėjusią savaitę nusileidę Zagrebo Dinamo, žaliai balti baigė pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje ir savo kelionę tęsė UEFA Europos lygoje. Paskutiniajame jos atrankos etape kauniečių laukia dar vienas rimtas varžovas – Turkijos grandas Stambulo Bešiktaš. Pirmoji akistata jau šį vakarą 20 valandą daugiau nei 40 tūkstančių žmonių talpinančiame Bešiktaš namų stadione. Atsakomosios rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiai po savaitės.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis visiems, kas padeda Iranui ar palaiko su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Tai naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje 10:08 ir čia mes pradedame paskutinę ryto laidos geriausią dieną valandą su neegzistuojančiais prietarais, kuriuos verčiam į egzistuojančius.
1: Taip, jeigu tas prietaras neegzistuojantis nuskamba Relax FM eteryje, kaip mat tampa egzistuojančiu įeina.
0: Galit užsirašyti iš karto. Taip, į tautosaką.
1: Tai štai pirmasis prietaras skamba taip. Jeigu ketvirtadienį draugas lietui lyjant paleidžia tavo mėgstamą lietuvišką dainą, tą dieną draugystė oficialiai sustiprėja vienu kebabu. Va taip, va.
0: Draugystė kebabais skaičiuosim.
1: Taip, aišku. O jeigu ketvirtadienį su draugais klausaisi lietuviškos muzikos ir visi kartu užtraukiate priedainį, tai savaitgalį būtinai atsiras proga dar kartą susitikti. Bet čia ne tik su draugais, jeigu klausote lietuviškos muzikos, bet ir darbe su kolegomis.
0: Labai gerai. Oi, mes tai klausim. Klausyk, tai mes savaitgalį jaučiu, kad vis tiek nesusitiksim.
1: Nu, bet galim kada jau suplanuoti.
0: Emilis šešis koncertus yra suplanavęs.
1: Aš jau žinok, pametę skaičių. Ar šeši, ar penki, jau žinok visur ir žinau, kad reikės važiuoti daug.
0: Tiesą sakant, ir aš noriu jūs pakviesti į savo koncertą rugpjūčio 23 dieną Trakuose prie kultūros ir meno centro, nes tengi minėsime Baltijos kelio jubiliejų, taip, ir kalbėsime ir apie Lietuvos radijo šimtmetį, taip, sekmadienio vakare tikrai atviras koncertas, kviečiame su grupe, ten jums pagrosim. Na, o aš turiu prietarą tokį, jeigu šiandien tris kartus nusičiaudėsi, vadinasi, kažkas apie tave gerai kalba. A jeigu nusičiaudėsi ketvirtą, žinai, ką reiškia?
1: Ne.
0: Sergi. Tai nesusirgit, bičiuliai.
2: Relax FM.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Tik be pavydos scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
13: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Relax. Relax. FM. Dienos dainos prognozė.
1: Dienos dainos prognozei atėjo metas mūsų eteryje ir čia mes dieną prognozuosim pagal žemaitukų kūrinį.
2: Žemaitukai ir gėlės skambės čia, o mes sakom, kad šiandien jūsų vidinis ego švies ryškiau nei visos žvaigždės. Jausitės neprilygstami, pirmaujantys ir pasiruošę užkariauti pasaulį.
1: Naudokite šitą energiją. Jei kas nors drįs jums prieštarauti, tiesiog priminkite jiems, kad esate vienintelis toks ar tokia pasaulyje.
2: Frazė, aš tavęs niekad nepaleisiu, skamba gražiai dainoje, bet realiame gyvenime tai kvepia teismo orderiu ir draudimu prisertinti. Suteikite jiems šiek tiek asmeninės erdvės.
1: O jei kas nors atvažiuos pas jūs į svečius, nereikia jų pasitikti su dūdų orkestru prie laiptinės, užteks ir arbatos.
2: Arba geros žemaitukų dainos.
0: Dienos dainos prognozė. Relax.
3: Relax.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
9: Ir dar TV kanalus.
8: Čia su vienu planu.
9: Nu.
8: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
9: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
11: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
12: Relax FM.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl masinės Rusijos raketų ir drono atakos Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Praėjusią naktį žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 34 sužeisti. Apgadinta gyvenamųjų namų, kelios medicinos ir švietimo įstaigos, tūkstančiai žmonių liko be elektros. Rūdninkų kariniame poligone planuojama įrengti daugiau nei 1000 Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų karių talpinsiančią stovyklą. Pasak krašto apsaugos ministerijos, projektui numatoma skirti daugiau nei 40 milijonų eurų. Dokumentus dėl dalyvavimo pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje kol kas pateikė 12 kandidatų. Šiandien paskutinė diena, skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. Ji primena, kad norint kandidatuoti, reikia surinkti bent 1000 rinkėjų parašų, taip pat sumokėti užstatą. Pirminiai rinkimai ten rengiami gegužę mirus parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Emili, pasakyk man, kokie orai laukia mūsų artimiausiomis dienomis.
2: Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, vietomis su perkūnija, kai kur gūsingas vėjas, šiandien šyla iki 18-23 laipsnių. Rytoj dieną vietomis numatomas taip pat trumpas lietus, galima perkūnija, rytoj sušils iki 22-27, o štai šeštadienį vėlgi daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, diena te sušils iki 16-21 laipsnio.
1: Kaip manai, ir sekmadienį, ir kitą savaitę ar pašils dar daugiau negu 20?
2: Jeigu mes panorėsim, tikrai pašils.
1: Sakau taip.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Ivetą. Iveta, žinome, kad yra medikė, o šiandien vakare ruošiasi švęsti savo gimtadienį kavinėje.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Iveta.
1: Iki.
2: Aš dėl gimtadienio šventės šiandien vakare skambinu.
1: Aha.
2: Čia iš administracijos skambinu, noriu kažkaip pasiteirauti, ar galėtų šiandien šeštą vakare ir vyr gydytoje priimtumėt pašvest kartu.
1: Taip.
2: Ar būtų galima ten prisijungti?
1: Būtų.
2: O ką reikėtų atsinešti iš anksto?
1: Svarbiausia gera nuotaika.
2: O vis tiek kažkokios dovanos tai priklauso, Iveta, kitus šiom tai neįsi ir gydytojas.
1: Ne, tai nereikia. Kažkada ateity.
2: Vis tiek, nu, kažkokią įvardytumėt svajonę turit, gal kažką tai tokio galima nupirkti, tokio materialesnio.
1: Kad šiuo metu ne, šiuo metu turiu viską.
3: Sakykit normaliai, kad atlyginimą pakeltų ir viskas, taigi čia nieko jokių problemų. Ne?
1: Paskui gali būti problemų.
3: Kodėl? Kad atlyginimą pakels?
1: Viskas gerai, ne, svarbiausia, kad visi būtų sveiki ir kad mažiau pacientų būtų.
3: Ir taikos
1: būtų.
3: Pasaulyje, ar ne? Kas gerai dirba, tas gerai ir švenčia, pradėkim nuo to.
1: Taip.
0: Iveta, Giedrius ir Emilis, sveikinam jūs su gimtadieniu, su jubiliejumi.
1: Dėkui.
0: Čia mieste. Dabar jau tokie geri gydytojai, kad viskas ten paskui ir gerai bus.
1: Kaune.
0: Nebejoju. Klausykite, o kokia gi jūsų specializacija?
1: Aš infekcinių ligų gydytoja.
0: Mhm, supratau. Tai čia apie užkratus reikia kalbėti.
1: Taip.
0: Geros nuotaikos užkrato šiandien siunčiam jums su pačiais gražiausiais linkėjimo žodžiais.
2: Iveta, gimtadienio proga siunčiame tau daug meilės. Linkime visko iš didžiosios I. Įkvėpimo įspūdžių, išvykų, įsipildymų, ištikimų žmonių ir įsimintinų akimirkų.
0: Linkime, kad pacientai sveiktų, budėjimai būtų ramus, o receptų savo reikėtų tik poilsiui, kelionėms ir gerai nuotaikai.
2: Mylim ir labai tavimi didžiuojamės.
1: Ačiū.
0: Tai ačiū reikia sakyti ne visai mums, o dar ir mamai su tėčiu, kurie parašė šitą laišką. Mama Laima parašė, bet ir nuo tėčio sveikinimai. Na ir jau jie čia išdavė, kad vakare tai balius bus.
1: Taip. Taip.
2: Tai kaip suprantu, balius atviras, priimami visi ir vyr gydytojas, ir kitas gydytojas, ir kas tik nori.
1: Drąsiai.
0: Na va, tai mes žiūrėkit, jeigu pasirodysim, tai nenustepkit, gali būti čia visko. O jeigu ir nepasirodysim, tai susigirdėkim eterį. Dar kartą sveikinimą jums girdint visai Lietuvai ir sakyčiau netgi visam pasauliui. Gražios gimtadienio dienos.
1: Dėkui.
4: Relax FM.

0: Emilis medituoja, nes jau žino, kad tuoj pat galės ištiesti kojas kur nors ant sofutės, ar ne, eiti po guliuką, eini beje po darbo pagulėti.
1: Nu, retokai, stengiuosi ne, nes paskui, žinai, viskas vėl išsimuša iš ritmo, tik pamiegosi vidurį dienos, paskui atsikelsi antrą kartą tą pačią dieną, kokią, nežinau, nu, tarkim, pirmą valandą dienos, tada, kol vėl įsivažiuoji, žiūrėk, jau ir 3 valandos po pietą, o tada jau kaip jau ir vakaras.
0: Ir dienos nebėra.
1: Ir dienos jau nebėra.
0: Tai jūs tikrai nešvaistykit laiko veltui, visai netrukus ir pietus, skanių jums pietų, o mes susigirdėsim jau rytoj nuo šiek tiek vėliau negu 7:30 ryto.
1: Taip, lauksime jūsų prie radijo imtuvų, būdami čia studijoje ir besišnekučiuodami kartu su...
0: Ir skaitydami jūsų laiškus, kuriuos parašysite nebejotinai, jeigu norite kažką rytoj pasveikinti savo artimuosius, švenčiančius gimtadienius, jubiliejus, sukaktuves, rašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę.
1: Laukime jūsų žinučių ir laukime susitikimo su jumis jau rytoj.
0: Taip, o šiandien būkit kartu su mūsų kolegomis, su relaxu. Gražios dienos, iki.
1: Iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Vyriausiųjų rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks efektyvesnių priemonių ginti darbuotojų teisės, užkirsti kelią darbdavių piktnaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu. Bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatoma užbaigti per 2 metus. Vilniuje gatves išriedėjo 25 metrų ilgio autobusas, tiesa, jo paskirtis kitokia. Miesto gatvėse ši transporto priemonė bus tik testuojama. Kaip tokio ilgio transporto priemonė gali judėti gatvėmis, ar esama infrastruktūra pritaikyta tokio dydžio autobusams. Tuo tarpu Vilniaus rajone prasideda daugiabučių kvartalų atnaujinimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pirmieji projektiniai siūlymai ir vizualizacijos jau parengtos Nemenčinėje ir Skaidiškėse. Ten numatomas sutvarkyti kiemus, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimą. Gyventojai kviečiami susipažinti su planuojamais pokyčiais, dalyvauti jų pristatymuose ir išsakyti savo siūlymus. Rajono valdžia pabrėžia, kad gyventojams darbai papildomai nekainuos, juos finansuoja savivaldybė. Ateityje daugiabučių kvartalus numatyta atnaujinti ir Kalveliuose, Buivydiškėse, Nemėžyje.
0: Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kyjive ir jos regione. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, 33 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas, pažeisti elektros tinklai, tūkstančiai žmonių liko be šviesos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis tiems, kas padeda Iranui ar palaiko su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Tai naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Tuo tarpu Iranas šį pareiškimą pavadino dar vieną žlugusią politiką. Šiandien daug kur lis, daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, sustiprės pietų pietvakarių vėjas, sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje, šį lietingą ketvirtadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Mes ir toliau bandysime saulės šviesos trūkumą, saulės spindulių deficitą kompensuoti šaunę muziką linksmomis dainomis, kurios mums dar kartą primins, kad vasara toli gražu dar nesibaigia ir į rudeninę melancholiją tikrai dar per anksti pasinerti. Linkiu visiems geros dienos ir geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Sveikiens Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
8: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
9: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Radio studijos Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Sarti ir joje mes netrukus pasiklausysime auksinės dainos. Vaidas Baumila yra vienas ryškiausių atlikėjų Lietuvoje, bet jis tikrai nėra, tarkime, pasikėlęs. Jeigu yra kokia gera daina, jis mielai sudainuoja duetą su kitais atlikėjais arba grupėmis. Netrukus pasiklausysime, kaip Vaidas Baumila dainuoja su Juste, jų bendras kūrinys vadinasi Milijonai.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
0: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Labai simpatiškas duetas Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė, ką tik sudainavo dainą Diena po dienos, apie kasdienę rutiną galima dainuoti ir štai taip. 3:50 šiuo metu Lietuvoje, jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šią apniukusią dieną esate kartu su mumis, tikiuosi tai neįtakoja jūsų nuotaikos ir jūsų darbingumo. Netrukus pasiklausysime, kaip Picasso vyrukai perdaina. Savo seną geltonus dainą tu netikė.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Senoji baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senoją baldinę Šilalėje, Vinco Kudirkos gatvė 7.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Parlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Parlėl T, mano super school tool.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Vienas iš ryškesnių šios vasaros kūrinių, Irenos Starošaitės ir Diamond daina TikTok, ką tik nuskambėjo eteryje. Tikiuosi, kad šią besibaigiančią vasarą turėjote ką įdėti į Facebooką, turėjote ką įdėti į Instagramą ar tarkime TikToką. Tikiuosi, kad vasara buvo pilna įspūdžių ir nuotykių. Netrukus mūsų eteryje apie svarbiausius šiandienos įvykius papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Jie toliau stebi svarbiausius rugpjūčio 20-osios dienos įvykius. Po jų pasirodymo čia studijoje toliau tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertrauką jums pagrosime Žemaitukų ir Adrinos, Roko ir Lauryno, Vido Bareikio dainas. Prie šių ganėtinai jaunų žmonių prisijungs ir jiems į tevelius tinkantis rondo vyrai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Baltijos šalių parlamentų pirmininkai įsipareigojo tęsti paramą Ukrainai, bei didinti sankcijų spaudimą Rusijai, kartu ieškant būdų, kaip išaldytą Kremliaus turtą panaudoti Ukrainai remti. Taip sutarta susitikime Taline, kur parlamentų vadovai aptarė regiono saugumą, bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad normalizuojasi padėtis dėl antrinės migracijos srautų, kai į Latviją patekę nelegalūs migrantai toliau kerta Lietuvos sieną. Pasieniečių duomenimis į Latviją šiemet bandė patekti, buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją per 8 tūkstančiai migrantų. Vilniaus apygardos teismas pratesė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausia siekia 200, o didžiausia viršė 200 tūkstančių eurų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad kuniga Švedavičius yra pažadėję žalą nukentėjusiesiems atlyginti. Mokykla baigė, bet studijuoti neketinantis jaunuoliai raginami pasirūpinti privalomojo sveikatos draudimu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sodros duomenimis, tūkstančiai mokyklą baigusių jaunuolių kasmet rudenį pasitinka su privalomojo sveikatos draudimo skolomis. Dalis abiturientų pamiršta laiku deklaruoti studijas užsienyje ar pasirūpinti draudimu savarankiškai. Pažymima, kad moksleiviams valstybės draudimas garantuojamas iki rugpjūčio 31 dienos. Nuo rugsėjo 1-osios asmuo gali likti nedraustas, jeigu nebetėse mokslo ar pats nesusimoka privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Taip ne tik kaupėsi skola sodrai, bet ir prireikus. Už gydymo paslaugas tektų susimokėti.
0: Lietuvos dirbtinio intelekto startuolis Guidelines, kuriantis programinės įrangos, mokymų ir organizacijų žinių valdymo platformą, pritraukė 1 milijono eurų investiciją. Bendrovė kapitalas skirs produktui vystyti, komandai plėsti ir augti užsienio rinkose. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris šiandien Turkijoje susitinka su Stambulo Bešiktaš. Tai bus pirmosios paskutinio Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Besiruošdama atrankai į pasaulio čempionatą, pirmasis draugiškas rungtynės šiandien sužais pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Kaune jis susitiks su Estijos komanda. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

Ir įpusėjo šis ketvirtadienis, 7:17 šiuo metu Lietuvoje, su jumis radijo stotis Relax FM. Toliau tęsiasi laida, kuri vadinasi Dienos Asorti. Ja netrukus pratęs šaunus duetas Rokas ir Laurynas. Pasiklausysime jų dainos Sujaukiai mane. Jeigu šiandien jūsų mintis dėl kažkokių priežasčių yra susijaukusios, esate šiek tiek nusimušę nuo kurso, atėjo metas pabūti ramiai, šiek tiek atsikvėpti ir viską sukalibruoti.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: laiko mašina.
1: Dauguma garsiausių atlikėjo Lionel Richie dainų yra baladės, bet vien iš baladžių koncertinės programos nesudarysi, žmonėms būtų liūdna, žmonėms būtų nuobodu, todėl reikia kažko energingesnio ir su daugiau dūžių per minutę. Todėl Lionel Richie repertuare yra ir tokių smagių dainų kaip Dancing on the Ceiling.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai!
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Top 3.
1: Šį ketvirtadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Kiekvieną naują mūsų eteryje suskambusią dainą jūs galite įvertinti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Kuo geriau bus vertinami kūriniai, tuo dažniau jie skambės mūsų programoje. Šiandien trečioje vietoje randame projektą T3 ir jų dainą Ledinė jūra.
0: Trečia vieta.

0: grupės du gerbėjai šiandien pasistengė, kad jų daina Leisk pripažinti patektų į Gero apetito top trejetuką. Šis kūrinys ir toliau yra labai gerai vertinamas ir šiandien tope užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame Jessicos Shy dainą Pajautę. Jeigu jos artimiausi grandioziniai koncertai pavyks, iš jų ji ko gero išeis ne kaip populiariosios muzikos karalienė, o tikra imperatorienė, nes niekas nieko panašaus iki šiol nedarė ir nežinia kada darys.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
7: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar

0: LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Relax FM.

Programos valandai pasakysime ačiū už dėmesį, viso gero. Netrukus su jumis sveikinsis ir kolegos iš naujienų tarnybos. Jie lygiai pirmą supažindins jūs su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo hitais jūs pradžiugins Paulina Paukštaitytė, Džordana Butkutė, duetas Karaliai. Vieną populiariausių savo dainų atliks ir grupė Sisters on Fire.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius išaugo iki 14 civilių, per 40 buvo sužaloti, daugiausia aukų ir žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse, per balistinių raketų ir dronų atakas mieste apgadinta gyvenamųjų daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Iš viso Rusija paleido į Ukrainą apie 170 dronų ir 44 raketas, iš jų 39 pavyko numušti oro gynybai. Po dar vienos pragaištingos rusų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Maskva investuoja į balistinės raketas, pabrėžė Zelenskis. Tuo tarpu Kijevas neturi kuo jų numušti. Tam tinka tik amerikiečių oro gynybos sistemos Patriot, tačiau raketų joms Ukraina pastaruoju metu negauna. Taline viešint Seimo pirmininkui Juozui Olekui, jis su estų kolega paskelbė įsipareigojimą tęsti paramą Ukrainai bei didinti sankcijų spaudimą Rusijai. Taip pat žadama kartu ieškoti būdų, kaip išaldytą Kremliaus turtą panaudoti Ukrainai remti. Parlamentų vadovai taip pat aptarė regiono saugumą, bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO. Juozas Olekas Taline dalyvauja Estijos nepriklausomybės dienos minėjimo renginiuose. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuos aprašoma atlyginti žalą, sumos įvairios nuo kelių šimtų iki daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus ir seksualinį smurtą. Taip pat Klaipėdos centre bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai, smurtą patyrusio vaiko apžiūra, apklausos dalyvaujant psichologams, bei teikiama specialistų pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje, todėl vaikams iš kitų šalies regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti į sostinę. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinį smurtą šalyje patyrė bent 422 vaikai. Šiemet iki Liepos jau buvo fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realų skaičiai gali būti dar didesni. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė europines kovas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Praėjusią savaitę nusileidę Zagrebo Dinamo, žaliai balti baigė pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje ir savo kelionę tęsė UEFA Europos lygoje. Paskutiniajame jos atrankos etape kauniečių laukia dar vienas rimtas varžovas – Turkijos grandas Stambulo Bešiktaš. Pirmoje akistata jau šį vakarą 20 valandą, daugiau nei 40 tūkstančių žmonių talpinančiame Bešiktaš namų stadione. Atsakomosios rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiai po savaitės.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių, pajūryje 19 šilumos.

kurie senų dainų coveriai pavyksta geriau, kai kurie prasčiau, o kai kurie yra tiesiog iš puikių kategorijos. Elton John ir Dua Lipa daina Cold Heart, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė popietė ir joje mes pažadame jūs ir toliau džiuginti energinga ir nuotaiką keliančią muziką. Netrukus Dileta atliks savo naujausią dainą Kompasai. Šis kūrinys mūsų programoje atsirado visai neseniai, tad galbūt kažkas iš jūsų šios dainos dar negirdėjote. Pasiklausykite.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė, tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle, net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Deotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
10: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename senesnes dainas ir joje netrukus pasiklausysime kūrinio, su kurio labai ryškiai populiariosios muzikos scenoje debiutavo amerikiečių dainininkė Taylor Dane. Daina vadinasi Tell It To My Heart. Kuomet pasirodė ši daina, daugelis žmonių galvojo, kad ji yra juodaodė, nieko panašaus, ji yra žydaitė iš Bronxo.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Jaroslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu šalyje. Šį ketvirtadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Netrukus pakalbėsime apie sveikatą ir rubrikoje Sveiki patarimai šiandien papasakosiu apie vieną gydymo metodiką, apie kurią bent jau aš iki šiandien nebuvau girdėjęs.
1: Sveiki patarimai.
0: Nugaros, kaklo ir kitų kūno sričių skausmai vargina įvairaus amžiaus žmonės. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys rodo, kad ši problema vis dažniau paliečia ir paauglius bei jaunus suaugusiuosius. Skausmas gali signalizuoti apie gilesnius organizmo sutrikimus, todėl svarbu ne tik jį malšinti, bet ir nustatyti jo priežastį. Vienas iš tokių metodų yra osteopatija. Joje dėmesys skiriamas viso kūno būklei, judėjimo biomechanikai ir galimoms negalavimų priežastims nustatyti. Osteopatinio gydymo metu rankomis dirbama su minkštaisiais audiniais, kaulais, sąnariais, nervų sistema ir vidaus organais. Kadangi skausmo vieta ne visada sutampa su jo priežastimi, vertinami kūno judesiai, audinių įtampa, sąnarių paslankumas ir tarpusavyje susijusių struktūrų veikla. Tai padeda nustatyti negalavimo priežastį, koreguoti sutrikusią biomechaniką ir padėti organizmui grįžti į kuo natūralesnę pusiausvyrą. Dažniausiai pacientai kreipiasi dėl nugaros, kaklo, pečių, juostos ar sanarių skausmų. Tačiau osteopatinis gydymas gali būti taikomas ir kitais atvejais. Pastebėjus vaikų laikysenos ar eisenos pokyčius, kūdikių raumenų tonuso netolygumą, varginant galvos skausmams, svaigimui, miego sutrikimams ar padidėjusiam dirglumui. Metodai ir jų intensyvumas parenkami individualiai atsižvelgiant į žmogaus amžių, būklę, galimą naudą ir riziką. Osteopatinė konsultacija gali būti naudinga ir nejaučiant ryškių simptomų. Didesnė kūno įtampa gali lemti ilgalaikį stresą, nuovargis, sėdimas ar monotoniškas darbas, reguliarus intensyvus sportas. Gydytojai pažymi, kad osteopatinio vertinimo metu galima pastebėti judesių ribotumą, audinių įtampą ar kitus funkcinius pokyčius, kol jie dar nesukelia nuolatinio skausmo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
11: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
12: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

Šeškų dainos sparnai, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, šalia šių žavių moterų, ko gero dauguma vyrų pasijustų lyg ant sparnų. 7 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Kai sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, sugrįšime prie muzikos ir toliau klausysimės jums nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Norai, tai kol kas pats naujausias Natalijos Bunkės kūrinys.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausiojo rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis. VRK apie šiuos pažeidimus ketina informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Tai antras pripažintas šiurkštus aušriečių finansinis pažeidimas. Dėl to partija jau negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos beveik 242 tūkstančių eurų. Po pastarojo sprendimo partijai gresia netekti ir rudenį skirstomos dotacijos. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius išaugo iki 14 civilių, per 40 buvo sužaloti. Daugiausiai aukų Kijeve ir sostinės apylinkėse. Per balistinių raketų ir dronų atakas mieste apgadinta gyvenamųjų daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kijevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir raudonojo kryžiaus pastatams. Iš viso Rusija paleido į Ukrainą per 170 dronų ir 44 raketas. Po dar vienos pragaištingos rusų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Tuo metu Kijeve viešintis energetikos ministras Lukas Savickas ir jo komanda šią naktį dėl paskelbto oro pavojaus taip pat praleido priedangoje. Vakar Savickas su Ukrainos kolega Denisu Šmihaliu pasirašė deklaraciją dėl energetikos infrastruktūros apsaugos. Be kita ko pagal ją su Vilniumi pirmuoju Kijevas pasidalins įslaptintą informaciją apie kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Liepa vidutinė temperatūra viduržemio jūroje siekė 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Šiais metais jūrinės karščio bangos paveikė apie 90% Biskajos įlankos ir 80% vakarinės viduržemio jūros dalies. Mokslininkų teigimu tokie temperatūros šuoliai gali sukelti masinį rūšių nykimą ir visiškai sudrikdyti ekosistemas, užtikrinančias maistą ir pajamas pakrančių gyventojams.
0: Tuo metu šalyje įsivyravus gana lietingiems orams, kai kurios vietovės sulaukė itin gausių kritulių, o pajūryje užfiksuotas neįprastas gamtos reiškinys – vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Tuo metu Mažeikiuose pastarai parą iškrito maždaug pusę, Kretingoje trečdalis rugpjūčio mėnesio kritulių normos, skelbia hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, artimiausiomis dienomis šalyje vyraus šiltesni orai, tačiau išliks lietinga. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių, pajūryje 19 šilumos.

Itališki motyvai ką tik paįvairino popietinę radio stoties Relax FM programą. Pasiklausėme Eros Ramazzotti dainos. 7:14 šiuo metu šalyje. Šį ketvirtadienį ko gero daugeliu jūsų yra šaltoka. O ir tas nesibaigiantis lietus galbūt šiek tiek stumia į neviltį. Tad netrukus mūsų eteryje šviesos ir šilumos į mūsų programą įlies karštosios merginos iš dueto Vega. Klausomės jų dainos Liepsna, linkiu visiems geros popietės ir nepraraskite gero ūpo.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Saugumas kelyje. Svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
12: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
13: Aš.
12: Kas tvarkys komunalinius?
14: Aš galiu.
12: Aha, o kas ima internetą?
14: Čia ilgam.
12: Tai visam.
11: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
15: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Deborah Harry iš grupės Blondie yra kultinė asmenybė, kuri daugybė merginų yra įkvėpusi nesilaikyti primestų taisyklių ir standartų, imti gitarą ir lipti į sceną. Klausomės šios grupės dainos Marija.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 eurų per mėnesį.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ar muzika gali pakviesti atvykti į Lietuvą? Gali. Būtent taip nutiko Australijai Marie, kuri prieš kelerius metus Eurovizijoje išvydusi grupę Verup, taip jie susižavėjo, kad pradėjo mokytis lietuvių kalbos ir domėtis Lietuvos istorija. Šį rugpjūtį įsipildė ir viena didžiausių Marie svajonių kartu su dviem draugėm, Helen ir Melissa, ji pagaliau atvyko į Lietuvą. Verup Eurovizijoje su daina Diskotek dalyvavo 2021 metais. Tuomet grupė kartu su Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje įgyvendino kampaniją skirtą Lietuvos žinomumui užsienyje didinti. Nors nuo jos praėjo 5 metai, kampanijos poveikis jaučiamas iki šiol. Aš negalėjau patikėti, kad mane pasitinka Verup, jaučiausi lyg sapne. Apskritai kelionė Lietuvoje man padarė didžiulį įspūdį ir netgi viršijo lūkesčius. Tai labai žalias, švarus ir unikalus kraštas. Savo įspūdžiais dalijosi viešnia iš Australijos. Atlikėja Petunija pristato naujausią savo singlą Gal tik vakarėja ir kartu su juo pasirodantį vaizdo klipą. Naujoji daina pirmą kartą gyvai nuskambėjo Kalnų parke, kur susirinkę klausytojai tapo vienais pirmųjų išgirdusių naujausią atlikėjos kūrybą. Po intensyvaus koncertinio laikotarpio Petunija sako kūryboje atrandanti savotišką atsvarą gyvenimui. Jei studija tampa vieta, kurioje galima sustoti, susikaupti ir įsiklausyti į save. Petunijos daina Gal tik vakarėja. Šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Saugok save.
1: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš ES fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Sugrįžk šią naktį. Milena, šią naktį. Top 15. Antra vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

posakis geriau vėliau nei niekada mūsų kolegoms iš naujienų tarnybos tikrai netinka. Jie tam tikrų laikų turi pasirodyti studijoje ir supažindinti klausytojus su naujausiamis žiniomis. Tai jie netrukus padarys lygiai 15 valandą mūsų eteryje naujausios žinios, juose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir tarp 3 ir 4 valandos aš joje jums sugrosiu Deivido Basčio, Tado Juodsnukio, Martino Kavaliausko dainas. Prie šių žavių vyrų prisijungs ir Elvija su kūriniu Šiurpas.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius išaugo iki 16 civilių, 10 sužaloti. Daugiausiai aukų ir žalos padaryta Kyjeve ir sostinės apylinkėse. Per balistinių raketų ir drono atakas mieste apgadinta gyvenamųjų daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kyjevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir Raudonojo kryžiaus pastatams. Iš viso Rusija paleido Ukrainą apie 170 dronų ir 44 raketas, iš jų 39 pavyko numušti oro gynybai. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš 2 metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausių rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis. VRK apie šiuos pažeidimus ketina informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Tai antras pripažintas šiurkštus aušriečių finansinis pažeidimas. Dėl to partija jau negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos beveik 242 tūkstančių eurų. Po pastarojo sprendimo partijai gresia netekti ir rudenį skirstomos dotacijos. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus ir seksualinį smurtą. Taip pat Klaipėdos centre bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai, smurtą patyrusio vaiko apžiūra, apklausos dalyvaujant psichologams, taip pat teikiama specialistų pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinis smurtas šalyje patyrė bent 422 vaikai, šiemet iki Liepos jau fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realų skaičiai gali būti dar didesni. Iki 70% sumažėjo siuntų srautai iš Kinijos elektroninių parduotuvių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo drastiškai. 150 eurų neviršijančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ar panašių taikomas 3 eurų mokestis. Pasak specialistų, kol kas dar anksti spręsti, ar staigus sumažėjimas taps ilgalaikė tendencija. Madalis Kinijos platformų pokyčiui ruošėsi iš anksto, stiprino sandėlių tinklą Europoje. Pernai į Europos Sąjungą buvo įvežta beveik 6 milijardai mažų mažmeninės prekybos sektoriaus siuntinių.
0: Po vasaros nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai, iš viso 633. Rudenį Vilniuje įsigalios atnaujinti viešojo transporto tvarkaraščiai, kai kuriais maršrutais bus daroma daugiau reisų, praneša savivaldybė. Rudens savaitgaliais toliau kursuos ir naktinis viešasis transportas. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.

Jeigu danguje šiandien saulės spindulių tikrai labai trūksta, tai jų tikrai netrūksta radio stoties Relax FM muzikinėje programoje, ką tik pasiklausėme legendinės Bonnie M atliekamos dainos Sunny. 8 minutės po trečios šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje dar vieną valandėlę čia prie mikrofono pasėdėsiu aš Remigijus, pasistengsiu groti tokias dainas, kad jum nekiltų noras pasukti rankenėlę ar paspausti mygtuką ir taip pakeisti dažnį.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyt mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
12: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
15: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
16: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Laiko mašina.
1: Pop karalienė Madona ne kartą buvo atskirta nuo bažnyčios, tai nutiko 2 ar 3 kartus, tiksliai neatsimenu, ir vienas kartas buvo tuomet, kai ji išleido dainą Like a Prayer, bažnyčia labai papiktino šios dainos video versiją.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado – tik 99 centai. O 400 gramų makaronų – tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
10: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus rubrika Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris visai neblogai yra žiūrimas platformoje Netflix.
1: Kalbam apie kiną.
0: Jeigu tavo tėtis yra garsus, turtingas, įtakingas ir turintis reikalingų ryšių, pilnai tikėtina, kad ir tau kai kurios durys atsidaro greičiau ir plačiau, o kai kuriuos kampus tikrai galima nukirsti. Kai kas tai vadina nepotizmu, o mes sakom, kad tai tėviškos meilės ir rūpesčio išraiška. Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir jos vadovams ko gero sako tu. Ir jis po truputį į kino pasaulį įvedinėja savo dukterį Sunny. Ji jau yra vaidinusi su savo tėčiu ir atėjo laikas pagrindiniam vaidmeniui. Tai Netflix filmas Don't Say Good Luck ir čia Sunny vaidina merginą, kuri dalyvauja mokyklos miuziklo pastatyme. Tai nėra labai lengvas procesas, nes tarp paauglių netrūksta konkurencijos, apkalbų, pavydo ir pirmųjų širdies sudaužimų. Visą procesą dar labiau sunkina tai, kad pagrindinės veikėjos mama sunkiai suserga ir panašu, kad vėžys nesiruošia atsitraukti. Kritikai gana palankiai įvertino šį filmą ir panašu, kad apie Adamo Sandlerio dukrą mes dar išgirsime, nes šiame filme ji pasirodė labai gerai ir pademonstravo dar nematytus savo talentus. Ji gerai šoka ir dar geriau dainuoja.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: Senoji baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senoją baldinę Šilalėje. Vinco Kudirkos gatvė 7.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
9: Tėti, aš į mokyklą.
10: Gerai, o Delfi?
9: Delfi lieka.
11: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
12: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
13: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

tokiamis dienomis kaip ši pozityviai nusiteikti reikia tam tikrų pastangų. Tikiuosi, kad mūsų klausytojams tai pavyksta padaryti. Ačiū visiems dieną leidžiantiems kartu su mumis. Tuo džiaugiasi ir kolega Donatas, kuris netrukus pakeis mane studijoje. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Į savaitgalį žengsime drauge.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis sužinotų informaciją tik apie save. Tam reikėtų parengti atitinkamas technines priemones, o ateityje sukurti ir įdiegti specialią karo prievolininkų identifikavimo priemonę. Rumunija praneša prie dujų gavybos platformos naikintuvų sunaikinusi jūrinį droną. Tai dar vienas incidentas susijęs su kaimininėje Ukrainoje vykstančiu karu. Šalies gynybos ministerijos duomenimis dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rumunija dėl incidento kaltina Rusiją ir smerkia jos vykdomą padėties eskalavimą. Minėtoje platformoje šiuo metu dirba 100 žmonių. Gavybą čia planuojama pradėti kitais metais. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius jau išaugo iki 16 civilių, 10 sužaloti, daugiausiai aukų ir žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Be to po agresorės atakų vėl be išorinio elektros tiekimo liko Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižos atominė elektrinė, skelbia Tarptautinės atominės energijos agentūra. Manoma, kad elektros tiekimo linija buvo pažeista Dnipro upės šiauriniame krante. Šiuo metu dizeliniai generatoriai aprūpina svarbiausias atominės jėgainės saugos sistemas. Ateityje Lietuvoje vis tik gali atsirasti valstybinės vaistinės ligoninėse, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Galimybės steigti vaistinės ligoninėse šiuo metu vertina sveikatos apsaugos ministerija. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad reikia įvertinti būsimą farmacininkų, vaistinių patalpų poreikį, kitas aplinkybės. Tokios vaistinės padėtų spręsti ne tik vaistų prieinamumo regionuose, bet ir jų darbo laiko bei kainų problemas. Šiuo metu ligoninės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą turinti 4 vaistinės Vilniuje.
0: Šalyje įsivyravus gana lietingiems orams, kai kurios vietovės sulaukė itin gausių kritulių, o pajūryje užfiksuotas neįprastas gamtos reiškinys – vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Tuo metu Mažeikiuose pastarąją parą iškrito maždaug pusę. Kretingoje trečdalis rugpjūčio mėnesio kritulių normos skelbia hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos, artimiausiomis dienomis šalyje vyraus šiltesni orai, tačiau išliks lietinga. Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris tęsia kovas tarptautiniuose turnyruose ir šį vakarą Turkijoje susikaus su Stambulo Beşiktaş ekipa. Tai bus pirmos paskutinių UEFA Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Atsakomasis susitikimas vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione po savaitės. O Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui, šiandien sužais pirmas draugiškas rungtynes. Kaune susitiks su Estijos komanda. O sekmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje stos į kovą su Jungtinių valstijų Mičigano universiteto komanda. Tik grįžęs iš Europos lengvosios atletikos čempionato, šių laikų iškiliausias Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikas Simas Bertašius sėkmingai pasirodė Suomijoje vykusiose World Athletic varžybose. 5000 metrų bėgime lietuvis užėmė 4. vietą. Vilniuje jau netrukus pamatysime disko metimo grandų kovą. Rugsėjo 12 dieną Vingio parko stadione vykstančiose varžybose, be kitų atvyks dalyvauti ir 3 ryškiausios šios sporto šakos žvaigždės – Mykolas Alekna, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožė Stona ir pasaulio bei 2 kartų Europos čempionas Kristianas Čekas. Šiose varžybose disko metikai kausis dėl 10 000 eurų prizų fondo. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.

Ketvirtadienis pas mus, daug kas jau tokiu metu dažniau ir į laikrodį pažvilgčioje, ar ne, oficialioji darbo diena juda link pabaigos ir finišuokime bei vakaro link judėkime drauge. Labai diena, bičiuliai, mano vardas Donatas, kaip visuomet kartu bendrausime tokiu metu čia laidoje dienos asorti, jeigu jau apie laiką užsiminiau, tai šalyje 10 minučių po 16, geros dienos ir smagaus klausimo, kaip visada mūsų valanda turtinga bus pamėgtomis dainomis ir viena jų priklausys Natalijai Bunkiai. Pati naujausia, Norai. Jau netrukus. Jam

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, vietokokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

21 minutė po 16. Pats laikas šauniesiems mūsų sentimentams. Šioje rubrikoje, kaip žinia, mus lydi garsai iš praeities. Šį kartą aidija iš 2013, kai grupė Biplan pristatė kūrinį Amore. Prisiminkime.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30%. Pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
10: Savaitgalį į operą.
11: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
12: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parksai teleskopinės genėjimo žirklės – tik 12 eurų. Parksai elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksai akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
13: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija. Po pastarojo sprendimo partija gresia netekti rudenį skirstomos dotacijos. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Rumunija praneša prie dujų gavybos platformos naikintuvų sunaikinusi jūrinį droną, tai dar vienas incidentas susijęs su kaimyninėje Ukrainoje vykstančiu karu. Šalies gynybos ministerijos duomenimis dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo tikėtina iš Rusijos. Po vasaros nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Rudenį Vilniuje įsigalios atnaujinti viešojo transporto tvarkaraščiai, kai kuriais maršrutais bus daroma daugiau reisų, žada savivaldybė. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Džesika Šerijos daina Rožė skambėjo čia relaksė. Šios atlikėjos kūrinių tikrai nestinga mūsų bangomis. Džesika šiuo metu jau niekam senai nepaslaptys yra ant milžiniškos populiarumo bangos. Gal nemaža dalis jūsų bičiuliai bus ir Rugpjūčio gale Vingio parke kažkuriame iš jos koncertų. Na, už kitą kūrinį Pajautė galite balsuoti ir mūsų top 15-uke. Šeštadienį jau poryt sužinosime, kurios lietuviškos dainos pateko jūsų favoritų gretas. Primenu, kad net 5 balsus galite skirti savo mėgstamoms dainoms. 4 minutės po pusės 5 ir dar vienas kūrinys iš mūsų top 15-uko, kaip savaitės naujieną iššokęs čia praėjusį šeštadienį. Diena po dienos Paulina Paukštaitytė duetu su Justinu Jaručiu.
1: Top 15 hitas.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
7: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liuberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Na taip, ramiai mes artėjame link naujos valandos ir netrukus studijoje apsilankys kolegos iš naujienų tarnybos, papasakos, kasgi naujo nutiko šalyje bei pasaulyje. Po 5 minučių lygiai 17 relaksė naujausios žinios. Na, o po jų startuosim su vakarinė mūsų programos sudalimi. Tai, kad vasara vis dar tęsiasi, mums primins Arnas ir Valdas, jų vasara spalvota. Taip, pavakroti, pavasaroti, smagiai ir toliau kviesime su gera muzika, mus lydės ir Saulius Prusaitis, Šeškės, Picasso, grupė dar ir netgi legendinė Antis. Judėsime link vakaro sveikinimų, dovanosime jūsų linkėjimus ir šią rugpjūčio 20-ąją. Pranešti apie šventes ir pasveikinti galite, kad ir dabar užbėgiai į svetainę relaxafom.lt ar parašę mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Vakaras bus kupinas jūsų brangių žmonių šventėmis, šaunia muzika, tad nepabėkit, pavakarokim visi kartu.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pats naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti iš šių pareigų. Aleksandras Laneckis aiškina besitraukiantis, nes nenori užkrauti nereikalingos naštos bendrovei bei siekdamas apsaugoti artimuosius. Nuo jo žodžiais nepagristo spaudimo, jis vėl neigia jam mestus kaltinimus. Rumunija praneša prie savo dujų gavybos platformos naikintuvus sunaikinusi jūrinį droną. Tai dar vienas incidentas susijęs su kaimininėje Ukrainoje vykstančiu karu. Šalies gynybos ministerijos duomenimis dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rumunija dėl incidento kaltina Rusiją ir smerkia jos vykdomo padėties eskalavimą. O po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius jau išaugo iki 16 civilių, 10 žmonių sužeisti. Daugiausiai aukų ir žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Po dar vienos pragaištingos rusų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Taline viešint Seimo pirmininko Juozui Olekui, jis su estų kolega paskelbė įsipareigojimą tęsti paramą Ukrainai bei didinti sankcijų spaudimą Rusijai. Taip pat žadama kartu ieškoti būdų, kaip įšaldyta Kremliaus turtą, panaudoti Ukrainai remti. Parlamentų vadovai taip pat aptarė regiono saugumą ir bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO. Juozas Olekas Taline dalyvauja Estijos nepriklausomybės dienos minėjimo renginiuose. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu. Nustatomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Apie 40 milijonų eurų kainuosantį projektą numatoma užbaigti per 2 metus. Vilniaus šiaurės miestelio bendruomenė nenuleidžia rankų dėl didelių statybų kaiminystėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiaurės miestelio gyventojai siekia įsiaiškinti, ar skaidriai buvo parduotas beveik 6 hektarų valstybinė žemės sklypas Lukšio gatvėje, kur šiuo metu įsikūręs prekybos kompleksas Banginis. Bendruomenė kreipėsi į generalinę prokuratūrą su prašymu įsamiai ištirti šio neaukciono būdu įvykusio sandorio aplinkybės. Prekybos centro vietoje numatomas didelis gyvenamasis ir komercinis kvartalas, kuriame turėtų iškilti apie 1500 butų. Bendruomenė kelia klausimą ne tik dėl sandorio teisėtumo, bet ir galimybės įsaugoti dalį teritorijos visuomenės reikmėms.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.

Ramus Michael Bublé balsas Everything dainoje skambėjo čia relaxe, tarsi patvirtindamas tą faktą, kad mes jau žengėme į vakarinę relaxo programos dalį, daug kam baigti dienos darbai, daug kam artėja tas laikas, kuomet galima šiek tiek atsipūsti, atsikvėpti ir, žinoma, didžiąją laiko dalį skirti sau bei artimiesiams ar draugams. Tai šalia kviečiu ir toliau pasilikti radio stoties relaxofon bangas. Su mumis bus šią valandą tikrai daug šaunių atlikėjų, kurie palydės ir link vakaro sveikinimų. Laidoje gera proga, jau kitą valandą jungsimės prie jūsų brangių žmonių švenčių, dovanosim šauniosius linkėjimus. Tad nepamirškit tų, kas švenčia šiandieną rugpjūčio 20-ąją. Netrukus Saulius Prusaitis, laidoje dienos asorti ir kūrinys Vajoklis, šalyje 9 minutės po 17.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Krups? Kava? Daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
13: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Relaxa.

17 valandų ir 23 minutės, pats metas dainai iš praeities. Ir šį kartą mūsų akiratyje legendinė Antis. Mokėjusi išsiskirti tais laikais iš kitų kolektyvų tiek savo sceninių įvaizdžių, tiek ir atliekama muzika, kurios neatsiejama dalimi tapo ir mums skambantis Zombiai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Neriam į mokslus! Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai!
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinę žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pat naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti iš šių pareigų. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško sprendimų galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimo seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti ir civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma atlyginti žalą. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus ir seksualinį smurtą. Šiuo metu tiek. Išsamio žinio šeštą. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

Grupė du skambėjo mums ir jų daina Tūkstantis metų, savų laikų patekus ir tarp Relax FM top 15 auksinių, tai reiškia, jog 10 savaičių iš eilės rinkusi didelius kiekius jūsų simpatijų. Kam smalsu, kurios gidainos sugebėjo atsidurti tarp pačių pačiausių, galite užbėgti į mūsų svetainę relaxfm.lt ir spustelės kilti muziką. Tikrai surasite auksinės dainas. Na, o šios savaitės tope balsuoti be abejo taip pat pakviesiu jūs visus. Nepamirškit palaikyti patinkančių dainų čia pat mūsų internetiniuose namuose. Dabar kiek į tokio žanro kūrinys, kurį atliks Justas Petš, pasiklausykim dainos tiek to. Man taip

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
12: Kamelė laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
12: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
11: O jei nespėsim šiandien,
12: tuomet rytoj.
11: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
19: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: 11 minučių skiriamus nuo 18 valandos. Štai tokiais intensyviais ritmais jau palengva finišuoja ir mūsų šiandienos laida Dienos Asorti. Na, o intensyviai pajudėjus galima ir šiek tiek atsipūsti, jo labiau, kad ir kūrinys, kuris skambės netrukus, privers mus įsiklausyti. Šiandienos muzikinėje premjeroje Petunija ir jos nauja daina Gal tik vakarėja.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviškoje premjeroje šiandien Petunija ir jos kūrinys Gal tik vakarėja.
4: O aš labai džiaugiuosi girdėdamas Petunijos balse lietuviškų, liaudiško dainavimo manieros akcentų. Ir šitą dainą jinai prisipažįsta rašiusi galvodama apie modernius santykius, jų tėkmę bei susitaikymą su kasdienybe. O šiaip jau, kad ir kas bebūtų, šiandien mes iš savo šaknų stiprybę semiam, kaip ir mūsų himne parašyta, ar ne? Tai čia nebejoju, kad išgirsite daug daugiau negu vien tik tekste parašyta. Petunija, gal tik vakarėja.

netrukus, bičiuliai, švęsime ir mes jūsų brangių žmonių šventes, kurios minimo šiandieną, rugpjūčio 20-ąją. Jeigu kažkas iš artimųjų ar draugų švenčia gimtadienius, mini vardadienius ar yra kitos šaunios sukaktys, kaip tarkim vestuvių metinės, drąsiai sveikinkit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas. Tiek laiko skirsime sveikinimams, skambės puiki vakaro muzika, tad pavakarokim. Na, o po 5 minučių lygiai 18 čia ir naujausios žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Rusija per masyvią raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė dar bent 16 civilių, 10 žmonių sužaloti. Daugiausiai aukų ir žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Per atakas mieste apgadinta daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kijevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir Raudonojo kryžiaus pastatams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pats naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti jį iš šių pareigų. Aleksandras Lanecki neigė jam mestus kaltinimus. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos buvo finansuojamos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis, nors tai draudžia įstatymas. Aušriečiai sprendimą žada skųsti. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis sužinotų informaciją tik apie save. Tam reikėtų parengti atitinkamas technines priemones. Planuojamos didžiausio Lietuvoje medinio biuro pastato statybos, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Valstybinių miškų urėdija toliau ieško rangovo, kuris jai pastatytų naują medinę būstinę. Pirmasis konkursas nutrūko po teismų, dabar pradedama nauja atranka. Urėdijos administracinis pastatas netoli Vievio bus 3 aukštų, jo plotas sieks apie 5000 kvadratinių metrų. Kartu žadama pastatyti lankytojų centrą. Tai kol kas didžiausias planuojamas medinių konstrukcijų pastatas šalyje. Medinės konstrukcijos pastate sudarys 55% tūrio. Urėdija investicijų sumos neviešina, kol nėra baigtas konkursas.
0: Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris tęsia kovas tarptautiniuose turnyruose ir šį vakarą Turkijoje susitinka su Stambulo Bešiktaš ekipa. Tai bus pirmos pasaulio UEFA Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Atsakomosios susitikimas vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione po savaitės. O Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui šiandien sužais pirmas draugiškas rungtynes Kaune susitiks su Estijos komanda. Sekmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje stos į kovą su Jungtinių valstijų Mičigano universiteto komanda. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas bus 8, 13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 21, 26 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 10 minučių, metas sveikinti, metas dovanoti šauniosius jūsų linkėjimus, čia mūsų geroje progoje. 2 valandas tą darysim, su didžiausiu džiaugsmu keliausime po gimtadienius ar kitas šaunias sukaktis su puokšte didžiausia jūsų palinkėjimų. Prisijunkit, pasveikinkit svetainėje relaxafom.lt ar per mobiliją programėlę radijas.lt, taip pat tą galit padaryti. Tau visiems gražaus vakaro, drauge, linkiu aš Donatas ir judėkime link pirmojo gimtadienio, sveikinsimės Negidiju, jam bandau prisiskambinti. Kolegos, buvę liktais, taip suprantu, siunčia gražių palinkėjimų, nepamiršta visko čia gražaus surašyta, bandysim perduot. Egidijau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Oi, ačiū labai.
1: Viskas tvarkoja, ne?
2: Jo.
1: Sveikinimų ko nestinga. Tai klausykit, kur čia jūs užklupo, Egidijau, namuose, darbuose?
2: Namuose.
1: Namuose. Švenčiat jau raiko tortą, ar ne, šventinį?
2: Nu, ne visai.
1: Dar visi po darbų subėgs, ar ne, ir tada jau bus šventė.
2: Ai, čia tokį patį tikrai darysiu vėliau šiek tiek.
1: Ai, nu supratau, bet sveikinimų linkėjimų nestinga, tai vat norim prisijungti ir mes šią radijos stotis. Laida gera proga, Egidijau. Taip, ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės,
2: sėkmės
1: ir gražių žodelių turim nuo kolegų. Robertas, Dalia, Jurgita, Gintautas, Irma ir Daiva sveikina jūs širdingai.
2: O, ačiū visiems.
1: Taip, Egidijau, sako, patikėkit, metai bėga greičiau už svajones, bet jūs skaičiuoti neverta. Tam yra draugai, kad primintų neišsipildžiusias svajones, senas išdaigas. Linki išlikti tokį, kokiu pažįsta, linksmam, jautriam, nenuspėjamam ir su neprilygstamu humoro jausmu. Tegul širdis nesensto, veidrodis, tegul kalba, ką nori, juo draugai ir kolegos netiki. Su jubiliejų mačiau tarė už draugystę ir už gerą laiką.
2: Oi, kokie iškalbingi, ačiū jums labai.
1: Na, tai čia buvę kolegos, ar ne, kaip suprantu jūsų?
2: Taip, buvę.
1: Aha, nu va, šaunuoliai, klausykit, tikrai geri kolegos, nepamiršta apsibraukti.
2: Štai aš juos ir myliu. Ratą,
1: va, ir jie jums meilę siunčia, nu va. Tai sakėt, matyt, per išeiginės visas smagus dalykėlis čia pas jūs, ar ne, bus numatytas gimtadienio pavidalo šventimu.
2: Šiek tiek dar truputėlį vėliau, kaip jau šėjo, bet...
1: Nu ką padarysi, yra kaip yra, bet smagiausia, kad viskas numatyta, viskas planuose, tai palinkėsim viską šauniai ir sudėlioti, smagiai atšvesti ir tenės tinga toliau tokių gražių linkėjimų, svarbiausia, kad ir gerų žmonių, tokių kaip jūsų buvę kolegos, nepritrauktumėt niekada. Egidijau, valio, valio, valio.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: daug geros muzikos. Tikrai nuostabios dainos skamba Aidi čia Relaxis šio ketvirtadienio vakaro metu. Šalia jų mes, kaip visuomet, jungiame ir jūsų sveikinimus. Mat vyksta gera proga. 20 minučių po 18 į Jurgitos gimtadienį bandau patekti. Nuo Gražinos turiu šaunių linkėjimų. Jurgita, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip šventinis ketvirtadienis.
1: Gerai.
0: Jau ko gero žodžio nestinga matyti šiandien, ar ne, Jurgita?
1: Ne.
0: Na, bet ir mes norim prisijungti prie tų visko gero linkinčio. Čia radijos stotis. Relax FM. Jurgitėlė, nuo Gražinos skrieja širdingi sveikinimai jums.
1: O, nu Gražinutė, tai... Irgi.
0: Nu va, pokštininkė. Tai sako su gimtadieniu, mėloji, sveikatos, laimės, meilės, kuo daugiau progų juoktis, o metai tegul būna tik skaičius pas ją su švente. Širdingai sveikina.
1: Labai ačiū.
0: Tai Jurgita, kaip jūs laikotės, kaip gyvojat, kaip šventinė diena?
1: Oi, labai gerai. Dirbam.
0: Ar darbuojatės, nu va, nu nieko, taip. Matyt, per išeiginės atsigriepsit, ar ne, jau po visų savaitės.
1: Be abejo.
0: Bus balius, baliukas. Tai didelė vakaronė numatyta.
1: Ne, darbę pasėdėsim biški.
0: Aha, supratau, čia ne jubilėjus, ar ne, kaip suprantu?
1: Ne, tik 39.
0: Ai, nu va, bet klausykit, visi jūs myli, ar ne, kaip sakoma, ir va, matom ir draugės, ir artimieji, visko gražau šiandien linki, tai prie jų ir mes, nežinoma, jungiamės, Jurgita, smagiai atšvest, daug gerų žmonių aplink, te pildosi visos jūsų svajonės, valio.
1: Ačiū labai.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: sveikinimų laida.
1: Linksmai vakarojam ir legendinė Modern Talking nuskambėjo čia relaksė grupė, kurios su dainos atrodo nesens, ar ne? 18 valandų ir 30 minučių. Šiame taške bandysiu ponę Lianą aplankyti ir su gimtadieniu, ne, su gražiu jubiliejumi pasveikinti. Taip. Nuo kolegių, nuo Laimos, Dovilės, Indrės ir Ritos turiu gražių eiliuotų sveikinimų.
2: Vėliau.
1: Liana, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip jubiliatė, kaip dienos karalienė laikosi?
2: Gerai.
1: O, galim sveikinti ras, ar ne, jau šiandien ilgiausių metų linkėt, nu smagu, tai ir norim daryti, Liana, čia radio stotis. Laida gera proga, valio šaukiam, laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės linkim, tvirčiausios sveikatėlės jums, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Gerų žmonių šalimais, jų tarpe kolegės randasi, kurios nepamiršta jūsų, sveikina širdingai Laimą, Dovilę, Indrę ir Ritą. Turit ar ne tokių bendradarbių? Na va, sako, laimingas žmogus, kuris moka tikėti, kad metai gražiausiai dar ateity, tegul šis laikas būna saulėtas, džiaugsmingas ir turtingas, tegul būna pripildytas meilę, džiaugsmu ir viskuo, kas geriausia. Apkabina, bučiuoja, sveikina visus kolegės jūs. Na va, tai neatstinga, ar ne, jau šiandien sveikinimų tostų palinkėjimų, Liana.
2: Stinga.
1: Vakarėlį turit kokį smagų? Torčiuką raikot? Kaip čia dėliojasi ketvirtadienį? Jau,
2: bet kentuoju,
1: kad važiavom,
2: tai va.
1: Aha, supratau. Tai, supratau. Smagiai atšvest, pasibūt su brangiai žmonėmis. Link savaitgalio judam, tai įtariu, kad čia ne tik šiandieną bus, ar ne, vakarėlis gal ir per išteiginės. Tai vat, smagaus laiko, gražaus gimtadienio, žydėti kaip nuostabiai gėlį, Liana, visko, kas geriausia, tai skrieju. Valio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija per masyvę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė dar bent 16 civilių, 10 žmonių sužaloti. Daugiausia aukų žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimo seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje 11 nukentėjusiųjų pateikti ir civiliniai ieškiniai, kuriuos aprašoma atlyginti žalą. O Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus. Po vasaros nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Rudenį Vilniuje įsigalios atnaujinti viešojo transporto tvarkaraščiai, kai kuriais maršrutais bus daroma daugiau reisų, žada savivaldybė. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8, 13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21, 26 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Relax FM. Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 18 valandų ir 42 minutės. Čia relakso nuostabiai sveikinimai. Turtingi jūsų linkėjimais, šventėmis, į kurias su džiaugsmu keliaujame. Ir tikrai daug gražių gimtadienių sutinkame šią rugpjūčio 20-ąją. Marius parašė, jo brangi žmona Odeta gimtuvininkių gretose taipogi. Mylintis vyras nepagailėjo savo žinutėje daug meilės, daug gražių linkėjimų, kuriuos dabar ir pabandysim padovanoti. Skambinu.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Odeta, jūs?
2: Taip.
1: Smagu klausykit. Geri žmonės teigia, kad gimtadienisgi šiandien, ar ne? Ilgiausių metų galim linkėti.
2: Taip, galit linkėti.
1: Nu, super, tai tą ir norim padaryti. Ilgiausių metų linkia radijos stotis. Odeta, laida gera proga. Gavom žinių, kad nuostabus šventinis ketvirtadienis. Tai norim palinkėti ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio teskriejų. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.
1: Nu, vat, myli be galo, brangia žmona Marius, vyro linkėjimai skrieja jum, sako, kad esat nuostabi, nepakartojama, linki sveikatos, džiuginti ir toliau savo nuostabę šypseną visus aplinkui ir te visos svajonės pildosi. Su gimtadieniu tarė brangus vyras.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai daug šurmulio pas jūs aplink ten, kur čia užklupom šventį, jau gal įsisibavus kokie vakarėlis gimtadienio proga.
2: Taip, taip, pradėjom vakarėlį.
1: O, jau, dėta, tai smagu, ar ne? Čia mes tarp brangių žmonių, tarp artimųjų švenčiam su jumis kartu. Tai jau gėlių dovanų sveikinimų nestinga, įtariu šiandien, ar ne?
2: Nu, taip, tikrai.
1: Turit,
2: tikrai.
1: Nu va, svarbiausia, kad gerų nuotaikų nestiktų, meilės, tai šio smagaus vakarėlio metu to ir palinkėsim. Dar kartelį, te pildosi norai visi, te lydi džiaugsmas, laimė ir sėkmė. Valio, Odeta, gražaus vakaro.
2: Ačiū jums labai. Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Grįžtam su jūsų sveikinimais. Tikrai daug nuostabių švenčių sutikdami šią rugpjūčio 20-ąją ir grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Nida sveikina draugą Leoną, kuris šiuo metu darbuojasi Norvegijoje. Gražaus gimtadienio proga. Linki, kad išsipildytų Leonai visos jūsų svajonės. Vilmos sveikinimai skrieja brangiam vyrui Egidijui. Šiandien jiedu švenčia 10-asias vestuvių metinės. Vilma jum Egidijau tarė ačiū už meilę, rūpestį, už namus, šeimą ir visas kartu sukurtas akimirkas. Jūs žmogus, su kuriuo nori pasitikti kiekvieną naują rytą ir kartu nugyventi dar daugybę gražių metų, mylinti žmona Vilma. Antanas su šeima sveikina bičiulį Bernardą gražaus gimtadienio proga. Linki tvirčiausios sveikatos, sėkmės kiekviename darbe. Linki dar begalinio džiaugsmo pildyti savo svajones. O krikšto tėveliai sveikinimus skiria brangiai Laurai gimtadienio proga. Tegul visos metų dienos būna dovanos, nesvarbu kokios didelės ar mažos linkyje. Svarbu, kad būtų pilnos Laura džiaugsmo, gerumo, sveikatos ir visų norų išsipildymo. Tado sveikinimai skrieja brangiai žmonai Gintarei. Šiandien jiedu švenčia 6-asias vestuvių metinės. Linki ir toliau taip nuostabiai šypsotis. Tarė, kad be galo jūs myli ir tikisi praleisti dar daug, daug metų kartu. Aivaras, Inga, Madėja ir Adriana sveikina Nerijų su 40-uoju gimtadieniu. Patys šilčiausi linkėjimai skrieja Nerijų jum. Ačiū tarę už begalinį nuoširdumą ir užkrečiantį juoką, kuris visada pakelia nuotaiką. Tegul jūsų gyvenime visada dega tik žalia šviesa, o visos svajonės pildosi su vėjeliu. Su gimtadieniu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Rusija per masyvią raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė bent 16 civilių, 10 žmonių sužaloti, daugiausia aukų ir žalos padaryta Kyjeve ir sostinės apylinkėse. Ratakas mieste apgadinta daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kyjevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir Raudonojo kryžiaus pastatams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandrą Lenecki dėl viešumoje kilusio abejonių, dėl jo galimų sąsojų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai Lenetskis pats pateikė prašymą atleisti jį iš pareigų, bet jis toliau neigė jam mestus kaltinimus. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis, sužinotų informaciją tik apie save. Tam reikia parengti atitinkamas technines priemones. Vilniaus apygardos teismas pratėsė nuosavybės teisų apribojimo seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti ir civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma atlyginti žalą. Sumos įvairios nuo kelių šimtų iki daugiau nei 200 tūkstančių eurų. O Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus. Taip pat Klaipėdos centre bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai. Smurto patyrusio vaiko apžiūra, apklausos bei teikiamos specialistų pagalba smurto patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinis smurtas šalyje patyrė bent 422 vaikai. Šiemet iki Liepos jau buvo fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realūs skaičiai gali būti dar didesni. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Liepa vidutinė temperatūra viduržemio jūroje siekė 27 laipsnius, tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Šiais metais jūrinės karščio bangos paveikė apie 90% Biskajos įlankos ir 80% vakarinės viduržemio jūros dalies. Mokslininkų teigimu, tokie temperatūros šuoliai gali sukelti masinį rūšių nykimą ir visiškai sudrikdyti ekosistemas, užtikrinančias maistą ir pajamas pakrančių gyventojams.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sugrįžtam į relakso gerą progą, sugrįžtam ir prie šaunios vakaro muzikos ir prie jūsų brangių žmonių švenčių. Antroji mūsų laidos dalis prasidėjo ir dabar keliausim į Arūno 56-ąjį gimtadienį. Žmona Aida, vaikai ir Martelė siunčia gražių sveikinimų.
2: Klausau.
1: Arūnai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Tai ką, ilgiausių metų ilgiausių?
2: Ačiū.
1: Nu, kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkas?
2: Niek, pupiški, gerai.
1: A, sveikina visi šiandien, maži ir dideli, ar ne jau?
2: Sako. Jo.
1: Nu, bet ir mes prie jų jungiame, šią radijo stoties.
2: Ačiū.
1: Laida gera proga, sulaukiam žinių, kad neįlinis ketvirtadienis, tai Arūnai visko paties geriausio, norim širdingai palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos siekti visom savo svajonėm ir be abejo, kaip dera tokį dieną, ilgiausių metų dar kartelį.
2: Ačiū labai.
1: Na va, šeimyną rūpinasi, Emilijus be galo, žmona Aida, vaikai Edita ir Laurinas, Martelė Medeina, linki išlikti tvirtam, linksmam, darbščiam, kūrybingam ir sveikam. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū.
1: Tėva Tarūnai, kur užklupom, ką veikėt per gimtadienį savo?
2: Kaip tik dabar prie stalo.
1: O, klausykit, su šeimyną, su sveikintojai išeis.
2: Taip, su šeimynas.
1: Nu, super. Linkėjimai visiems šaunuoliai. Nustebino, pradžiugino įtariu, ar ne, Arūnai, šiandien aplamai malonių staigmenų nestinga. Toks ir turi būti gimtadienis. Tai smagiai atšvest, visko paties geriausio. Kažkaip įtariu, kad užsitęs šitas gimtadienis, ar ne, savaitgalį dar matyt numatyta, kas smagaus norinčiųjų pasveikinti per akis, Arūnai.
2: Du, visko gali būti.
1: Na, užgyventa daug turto, reikia to ir pasidžiaugti. Kalbu apie mylinčių žmonės, kurie jūs supa. Valio dar kartelį, sveikinimai ir nuo mūsų, su gimtadienio, Arūnai.
2: Ačiū!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: sveikinimų laida.
1: 17 minučių po 19, grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimais, linkėjimais, kurių tikrai daug šį ketvirtadienio vakarą, rugpjūčio 20-ąją. Su šauniu gimtadieniu, su gražiu jubiliejumi bandysiu pasveikinti mylimą mamytę, uošvenę, močiutę, brangę žmoną Ireną, kuriai linkėjimus siunčia visa gausi šeimyną.
2: Klausau.
1: Irenėlė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labas vakaras. Kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Labas,
1: kaip jubiliatė gyvuoja?
2: Visų pirma, norisi nusiu kuo paugūrėti.
1: Supratau. Gargžduose žinom, kad šventė puikiausia, norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėt. Kalbat su radijos stotimu.
2: Ačiū labai.
1: Taip, Irena, sveiki, mano vardas Donatas. Laida gera proga pas jūsų svečius. Sulaukėm žinių nuo visos gausos mylinčių žmonių, kad neįlinis ketvirtadienis, kad jau čia rugpjūčio 20-oji jūsų puiki šventė, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, tai sveikinsim, žinokit. Ilgiausių metų linkėdami džiaugsmo, laimės, sėkmės, Irena, visko paties geriausio. Te pildosi norai visi, te lydi tvirčiausia sveikatėlė. Valio, milijoną kartų tariam.
2: Valio. Ačiū labai.
1: O didžiausius sveikinimus gidovanoja mylintis vyras Romualdas. Dukrytės Rosita ir Sonata, žentai Antanas ir Albertas, anukėliai Greta ir Vilius. Vaka sveikina žmoną, mamytę, uošvenę, močiutę, gražaus jubiliaus progą. Linki, kad kiekviena diena būtų kupina sveikatos, ramybės, jaukumo ir artimųjų meilės. Tegul Irena gyvenime netrūksta gražių akimirkų, šiltų šypsenų, saulėtų dienų ir išsipildančių svajonių. Ačiū didelį tarį už meilę, rūpestį, šilumą ir viską, ką per gyvenimą davėt visiems. Linki dar daug gražių, laimingų ir prasmingų metų apsuptai mylinčių žmonių. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū labai.
1: Na va, Irena, smagu. Tai kaip šventė, kaip gimtadienis, ar užplūdo gėlės, dovanos, tostai, linkėjimai gražiausi, jūs pasigirkit.
2: Užplūdo, linkėjimai, sveikinimai, visko buvo.
1: Visko. Nu va, visko buvo, visko dar ir bus. Tai kada vakarėlis, kada šokiai, pokiai, kada čia Gargžduose skambės ilgiausių metų?
2: Gargžduose neskambės šventojoj.
1: Ai, jūs polsiaujat, ar ne, dabar atostogus. Nu va, tai šventojai dar smagiau, klausykit savo gimtadienį atšvesti prie jūros. Nu va, tai palinkėsim gero laiko, šaunaus gimtadienio, tenestinga šūksnių valio, tenestinga gerų nuotaikų ir visos svajonės pildosi, Irena, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Ačiū. Ačiū visiems. Relax FM.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Reklama.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: progą. Pusė 8 vakaro, grįžtam į relakso gerą progą. Viskas, ko reikia, tai gerai nusiteikti, sakė Kastaneda ir FSG. Nu, vat ir mes gerai nusiteikę sveikinam toliau, ar ne, mūsų laidoje. Ir šį kartą sutiksim dar vieną jubiliejų. Jeigu pavyks prisiskambinti, tai šaunių linkėjimų perduosiu. Poniai Gražinai, anūkas Domantas su drauge Deimantė siunčia gražių sveikinimų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Taip.
1: Ar čia Gražina?
2: Taip.
1: Gražina, jūs dienos karalienė, galim ilgiausių metų linkėti jau šiandien, ar ne? Rugpjūčio 20-oji čia jau griežtai jūsų šventė.
2: Šiek tiek,
1: nu. Nu, supratau, tai pasidžiaug norim, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, Gražina, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis, norim su viso Lietuvą pasveikinti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės palinkėti, sveikatėlės tvirčiausios ir kad visos svajonės, žinokit, išsipildytų. Su gimtadieniu puikiu.
2: Dėkui.
1: Nu, va, tanukasgi, vardu Domantą su drauge Deimantė, brangiai močiutė į surprizą siunčia.
2: Labai nastabu. Nastabu.
1: Taip, linki nesipriešinti gyvenimui, kartu eiti su juo, drąsos paleisti tai, kas nebeturi likti ir su dideliu tikėjimu sutikti tai, kas ateina. Myli, bučiuoja, apkabina jų širdingai.
2: Tikrai, nuostabiai myliu ir bučiuoja juos.
1: Na va, tai gražina.
2: Mano du anūkai.
1: Šiandien nestinga, ar ne? Ir anūkėliai sveikina ir visi jau artimieji, kaimynai, draugai. Nusmaru, klausykite. Tai apsupta brangių žmonių, gal švenčiat vakarėlis, koks vyksta čia pas jūs? Kaip, kur čia užklupom jūs?
2: Šiandieną tai tikrai ne.
1: Aha. Po darbų savaitės gale visi, galbūt, per išeiginės.
2: Galbūt šeštadienį.
1: Nu taip, dar yra šiek tiek laiko, dar visi kol pasveikin, žiūrėkit, jau ir šeštadienis ateis, o ten bus balius baliukas. Tai palinkėsim gerų nuotaikų, šaunaus gimtadienio, te ir toliau skamba aidi gražiausi linkėjimai, te visi mylinčių žmonių sveikinimai pildosi. Na, o mes tariam valio ir linkim ilgiausių metų, Gražina. Su jūsų diena.
2: Ačiū.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:42. Grįžtam į relakso gerą progą. Grįžtam su jūsų sveikinimais. Tikrai daug nuostabių sukakčių sutinkame šį ketvirtadienio vakarą ir dalinuosi žinutėmis su palinkėjimais. Liudininkai, sveikinimus skiria Gabrieliai ir Aleksėjui. Šiandien jie švenčia savo vestuvių metinės. Nori, kad pirmosios vestuvių metinės būtų nepamirštamos, kad lydėtų jas meilė vienas kitam, kad ir toliau patirtume daug kelionių, smagių nuotykių draugę. Visko paties geriausio linki liudininkai. Nerijus sveikina dukrą Kamilę 20-ojo gimtadienio proga. Linki gražiausių gyvenimo dienų, stiprybės, geros nuotaikos ir visko, Kamilė, ko tik širdis geidžia. Lina sveikina savo buvusią bendradarbę Daivutę. Linki profesinio įkvėpimo, vaikų šypsenų, ramybė širdyje ir kuo daugiau laimingų akimirkų. Su gimtadieniu, tarė Lina. Žmona Rasa sveikina vyrą Antaną. Šiandien yra 2 mėnesiai, kaip jie susituokė. 2 mėnesiai, sako Rasa, labai nedaug, viskas dar tik prieš akis, tačiau nori padėkoti Antanui už kantrybę, rūpestį ir viską, ką darot dėl abiejų. Myli ir nori pasakyti, kad mylės jūs visada.

Taip, bičiuliai, laida Gera proga finišuoja. Aš Donatas jau tariu visiems dėkui už jūsų dėmesį, už gausias žinutes. Primenu, kad jeigu kažką praleidote ar norite savo linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, tai šios laidos įrašą netrukus surasite svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Susigirdėsime sekmadienį truputį po vidudienio, tai linkiu ne tik gero šio likusio vakaro, bet ir šaunaus artėjančio savaitgalio. Pasimėgaukit vis dar besitęsiančią vasarą. Na, o netrukus gera muzika mūsų eteryje rūpinsis kolega Rolandas laidoje Kad ir kur bebūtų. Gero klausimo ir būkit drauge.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Projektas Nepamiršiu tavęs.

0: Natalija Bunkė, Norai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Rusija per masyvią raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė dar bent 16 civilių, 10 žmonių sužaloti. Daugiausia aukų ir žalos padaryta Kyjeve ir sostinės apylinkėse. Per atakas mieste apgadinta daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kyjevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir Raudonojo kryžiaus pastatams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių, dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pats naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti iš pareigų, o Aleksandras Laneckis neigė jam mestus kaltinimus. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis, nors tai draudžia įstatymas. Aušriečiai sprendimą žada skųsti teismui. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis, sužinotų informaciją tik apie save. Tam reiktų parengti atitinkamas technines priemones. Vilniaus apygardos teismas pratėsė nuosavybės teisų apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti ir 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma atlyginti žalą. Sumos įvairios nuo kelių šimtų iki daugiau nei 200 tūkstančių eurų. O Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus. Taip pat Klaipėdos centre bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai, smurtą patyrusio vaiko apžiūra, apklausos dalyvaujant psichologams, bei teikiama specialistų pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinį smurtą šalyje patyrė bent 422 vaikai. Šiemet iki Liepos jau buvo fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realų skaičiai gali būti dar didesni. Šalyje įsivyravus gana lietingiams orams, kai kurios vietovės sulaukė itin gausių kritulių, o pajūryje užfiksuotas neįprastas gamtos reiškinys – vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Tuo metu Mažeikiuose pastarąją parą iškrito maždaug pusę. Kretingoje trečdalis rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, diena 21-26 laipsniai šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.
2: Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

20:07 rodo laikrodžiai visoje šalyje. Labas vakaras esantiems kartu. Radio stotis Relax FM, lietuviškos muzikos namai. Kviečia jūs pasigarsinti tą gerą lietuvišką muziką, kurios tikrai turėsime sočiai artimiausių metų. Mano vardas Rolandas, bendraujame šiandieną iki 10:00. Sėkmingai apžvelgsime, kągi šiandieną nuveikėme eteryje. Na ir aišku, pasižvalgysime, kas klausytojų lauks rytoj. O čia duetas Sad Boys su kūriniu Ką turiu. Relax.

Atlikėjas, kurio kūriniai sukelia išties daug malonių prisiminimų, Lou Bega kažkada kvietė mambo šokti, na, o dabar kviečia kolos paragauti Sweet Like Cola, baigia skambėti mūsų eteryje. O mes paragausim dar daugiau nostalgijos sentimentalioje mūsų rubrikoje. 1987 metai žymi grupės Sekmadienis, pirmojo koncerto datą ir jų veiklos pradžią. Kartu su Sekmadieniu tuomet karjerą pradėjo Jūratė Miliauskaitė. Vėliau grupėje dainavo ir kiti pažįstami vardai Tomas Augulis, Asta Pilipaitė. Nu, mes prisiminkime dainą Nuskintos gėlės, kurios gražina mus į praėjusį amžių.

0: Natalija Bunkė ir Simona Nainė, jų kūrinys Padovanosiu, baigia skambėti mūsų eteryje. Mėlėjai, muzika yra emocija, muzika yra jausmai, muzika gali būti net ir kvietimas atvykti į svečią šalį. Štai tokia įdomia istorija, netrukus lietuviškos muzikos naujienose papasakos Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ar muzika gali pakviesti atvykti į Lietuvą? Gali. Būtent taip nutiko Australijai Mari, kuri prieš kelerius metus Eurovizijoje išvydusi grupę Verup, taip ją susižavėjo, kad pradėjo mokytis lietuvių kalbos ir domėtis Lietuvos istorija. Šį rugpjūtį įsipildė ir viena didžiausių Mari svajonių, kartu su dviem draugiam, Helen ir Melissa, ji pagaliau atvyko į Lietuvą. Verup Eurovizijoje su daina Discotec dalyvavo 2021 metais. Tuomet grupė kartu su Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra keliavo Lietuvoje įgyvendino kampaniją skirtą Lietuvos žinomumui užsienyje didinti. Nors nuo jos praėjo 5 metai, kampanijos poveikis jaučiamas iki šiol. Aš negalėjau patikėti, kad mane pasitinka Verup, jaučiausi lyg sapne. Apskritai kelionė Lietuvoje man padarė didžiulį įspūdį ir netgi viršijo lūkesčius. Tai labai žalias, švarus ir unikalus kraštas. Savo įspūdžiais dalijosi viešne iš Australijos. Atlikėja Petunija pristato naujausią savo singlą Gal tik vakarėja ir kartu su juo pasirodantį vaizdo klipą. Naujoji daina pirmą kartą gyvai nuskambėjo Kalnų parke, kur susirinkę klausytojai tapo vienais pirmųjų išgirdusių naujausią atlikėjos kūrybą. Po intensyvaus koncertinio laikotarpio Petunija sako kūryboje atrandanti savotišką atsvarą gyvenimui. Jei studija tampa vieta, kurioje galima sustoti, susikaupti ir įsiklausyti į save. Petunijos daina Gal tik vakarėja. Šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: 6-9 danguje merginos su kūriniu 9 dangui. Tie laikai, kuomet šios grupės narės dar tarpusavyje nekariavo, nesipyko ir jokių teisminių ginčių neturėjo. Na, o dabar mes turime kitą grupę pavadinimu Šeškės, kurių naujausia daina Man reikia tavęs. Taip pat galite rasti mūsų top 15 lentelėje. Visgi šį kartą sugrosiu jums kitą kūrinį, kuris irgi tikisi jūsų balsų. Auksė ir jos daina Kiekviena mūsų top 15 debiutavo praėjusį savaitgalį, debiutavo 13 vietoje, tačiau nebejoju, jog Auksė tikisi, jog jai pavyks pakilti aukščiau ir ji pakils būtent jūsų balsų dėka. Balsuojame iki pat šeštadienio 12 valandos, tai jau dabar kviečiu padaryti mūsų svetainėje, nu mes ir paklausykime mano minėtos Auksės dainos Kiekviena.
1: Top 15 hitas.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

Patruliai gimtadienis. Projektas Nepamiršiu tavęs.

0: Natalija Bunkė, Norai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Projektas Nepamiršiu tavęs.

0: Natalija Bunkė, Norai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Vytautas Šiškausko akimirkos baigia skambėti mūsų eteryje. Na, o rytoj jau penktadienis, tad tikiu tų žavių akimirkų bus kur kas daugiau negu kitomis savaitės dienomis. Rytoj rugpjūčio 21-oji penktadienį vardo dienas minės Linda, Pijus, Gaudvidas, Joana, Kazimera ir Medeinė. Saulė kils 3 minutės po 6, leisis 20:41, dienos ilgumas 14:38. Netrukus mūsų eteryje žemaitukai su kūriniu Kodėl tu nori, na, o kitą programos valandą, į kurią žengsime jau visai greitai po 10 minučių, taip pat turėsime daug gerų lietuviškų dainų. Valandos pradžioje Vaidas Baumila ir jo kūrinys Vienodai žydi sodai.

nusodyti galbūt geriau kai ji

0: Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 15 minutės po 9 valandos vakaro, gal jau akis merkėsi, gal ką tik saldžiai nusižiovavote, na, galbūt lova kaip nors jūs vilioja ir sako jau metas ilsėtis. Išties, lauke temsta, tad ir tie jausmai, artimi miegui, artimi poilsiui gali užplūsti. Na, o kai išsimiegosite, kai pailsėsite, naują dieną pradėkite su Relax FM ryto programa Geriausia diena, kuri čia eteryje nuo pusės 7. Šioje programoje galite aptikti ir tokią nuotaikingą rubriką pavadinimu ryto skambutis, joje savo draugam nudžiuginsite gimimo dienos rytą. Jeigu rytoj ir rugpjūčio 21-ąją kažkas iš jūsų bičiulių švęs gimimo dieną, skubėkite į relaxfm.lt ir nemokamai registruokite į ryto skambučiui.
1: Sveiki, Inga.
2: Sveiki.
1: Klausykit, ar galėčiau aš jūs privačių reikalų kreiptis, nes žinau, kad darbuojatės ten su socialiniais visokiais reikalais, aš čia privačiai norėčiau, ar įmanoma jūs pasikviesti. Mano vienam geram prieteliui reikia priežiūros truputėlį, ypatingai rytais. Ryte nesusitvarko, nespėja nieko, darbą nuolat vėluoja, ar galėčiau aš jūsų prašyti pagalbos?
2: Aš labai abejočiau, nes mano darbo grafikas labai įtemptas.
1: A, ne. Nuo kada jūs nuo 8 dirbat? Tai žinokit, čia apie 6 ryto tik tai reikėtų, kad jisai, nu, tiesiog, nes mes ir nuo pusės 7 jau būnam, tai darbiai prastai, tai vat, iki to laiko, jeigu čia tikrai pinigai ne problema, visa kita ne problema, čia at, irgi matau, kad Joniškis viską, tai žodžiu, kaip tik pats tas būtų, ar galėtumėt?
2: Asistentame.
1: O, kaip gerai, bet tikrai Inga ir rūpestinga net rimuojasi ir vardas, tai va tikrai, ačiū jum. Sakykit, o ar galėtumėt jau pradėti nuo kitos savaitės?
2: Tai žinoma, be problemų.
1: Gal nuo šiandien iš tikrųjų reikėjo, aš taip kaip geriau pagalvoju, būtumėt važiavę, normaliai dar ir gimtadienį. Atšventę.
2: Aš irgi taip galvočiau.
1: Nu va, tai švenčiam.
3: Labas rytas, miela Inga, Emilis ir Giedrius. Skambinam jums iš radijos stoties Relax FM studijos ir norime pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Inga, ar jau šiandien sulaukėt skambučių?
2: Sulaukėm ir skambučių ir sveikinimų.
1: Jeigu ne paslaptis, artimiausi žmonės, ar pasveikino jau?
2: Taip, jau pasveikino.
1: Na ir kas iš tų artimiausių, tai pamėginkit pavardyt, gal būt netyčia pataikysit ir į šitą sveikinimą, kuris čia mums atsiustas.
2: Vyras.
1: Mhm, kas dar?
2: Žygintas.
1: Kas dar?
2: Sesuo.
1: Na va, tai čia ir tęsiam su šitais seseriškais sveikinimais.
3: Brangi sesės, sveikinimai tau. Gimtadienio proga linkiu gyvenime sklesti drąsiai ir aukštai.
1: Aplenk audras. Taip, išlaikyk savąją kryptį ir neleisk piktam žodžiui tave sustabdyti.
3: Kiek viską gali.
1: Ir sveikinimus siunčia mažoji sesutė.
2: Taip, mažoji mano sesutė.
1: Tai ta mažoji kiek nuo jūsų, nu, kiek už jis jaunesnė?
2: 5 metai.
1: Oi, klausykit, tai tik mažutė, mažutė, kaip girdžiu, tikrai.
2: Tai, mažutė.
1: Labai gerai, iš tikrųjų, su sese, prisipažinkit, pasimuždavot vaikystėj?
2: Tai žinoma,
1: labai gerai. Labai gerai,
3: tai gerai.
1: Ne, tikrai labai gerai. Jeigu tarpusavį brolis ir sesė, arba sesė ir sesė, arba brolis ir brolis pasimuša, tai žinokit, paskui tokie tamprūs ryšiai būna, tai va to ir norisi palinkėti to ryšio, niekada neprarasti.
2: Taip, mes turim tą labai gražų, sesrišką ryšį kartą. Vieną kitą užjaučiam, vieną kitą skabinam, kada reikia.
3: Nu va, kaip smagu
2: girdėti. Vieną kitą nuraminam.
3: Inga, būkit laiminga šią gimtadienio dieną, iki.
2: Ačiū jums labai.
4: Kasdien nuo pusės 7 Relax FM geriausia diena. Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

Pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje šis dainininkas buvo tikrų tikriausia lietuviškos estrados legenda. Rytis Cicinas, kuris ne tik pas koncertuodavo, tačiau užsakymų turėdavo tiek daug, jog kai kur netgi atsiųsdavo savo antrininkus. Kur dingo Rytis Cicinas dabar? Na, turbūt niekur nedingo, nors naujų dainų iš jo išgirsti netenka, bet šiemet buvau Šventojoje, tai po Šventąją važinėjo tas toks automobiliukas, reklamuojantis Ryčio Cicino pasirodymą vakare viename iš klubų ar barų. Lietaus dukra netrukus skambės sentimentuose ir gražins mus į 2003-uosius.

pusė dešimtos šalyje, metas apie naujas lietuviškas dainas pakalbėti, o jeigu konkrečiau, apie rytojaus premjerą. Lietuviška premjera. Atlikėja Diamond sugrįžta su nauju kūriniu Daužosi širdis.

0: Man daina, penktadienio lietuviška premjera, daužusi širdis uždainuos Vaida Narkevičiūtė, energingas, emocingas ir vasariškos nuotaikos kupinas kūrinys, taip daina pristato pati atlikėja. Tiesa, atsidarius dainos aprašymą, na, pirmiausiai žvilgsnį patraukia toks ryškus dainos viršelis, labiau panašu, kad su dirbtiniu intelektu sugeneruotas, bet pati daina kabinanti ir rytoj debiutuos mūsų eteryje.
1: Relax FM.

Man atrodo, mes duris tuoj miegui ir poilsiui atidarinėsime, bent jau aš tai tikrai ilsėtis keliausiu jau netrukus, nes mano darbai šį ketvirtadienio vakarą jau baigti. Aš Rolandas su jumis susveikinu, linkėdamas ramios nakties ir puikaus atkeliaujančio penktadienio. Rytoj į savaitgalį žengsime kartu eteryje bendraudami nuo 16 valandos. O čia grupė Picasso ir kūrinys Aš be tavęs, su kuriuo jūs ir palieku. Iki.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.

0: Rokas ir Laurynas sujaukė į mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

0: Pirma vieta.
1: Nes aš žinau, kad manęs laukia kampelis, kuriam užmėgęs nesapnuosiu velnių jūros vėjų piktų.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM.

0: mano.
1: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Airių aktorius Colinas Farrellas yra vienas geriausių ir sėkmingiausių savo kartos aktorių. Kine jis yra sukūręs daug įsimintinų vaidmenų, televizijoje jis taip pat nemažai darbuojasi ir čia jam taip pat labai gerai sekasi. Labai stiprų personažą jis sukūrė seriale Pingvinas, netoks sudėtingas, bet taip pat labai vykęs yra jo vaidmuo seriale Šuga. Čia jis vaidina keistoką privatų detektyvą, kurį galėtume pavadinti vintažiniu žmogumi. Nors serialas yra apie šiuos laikus, Džonas Šuga vairuoja prabangę 1966 metų korvetę. Jis dievina juodai baltą kiną, džiazo muziką ir nepaisant Los Andželo karščio, visuomet yra pasipuošęs klasikiniu kostiumu. Dar pamiršome paminėti, kad jis yra ateivis, kurio misiją žemėje dar sunku suprasti. Jis tiesiog stebi žmonės, bando juos pažinti ir dar sunku pasakyti, kam jis tą informaciją panaudos. Bet privataus detektyvo darbas leidžia susipažinti su pačiomis įvairiausiamis žmonių pusėmis. Ganėtinai originalų serialą rodo Apple TV ir jis turėtų patikti tiems, kas ne

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas tiesa gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.